0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Joona Hakamaa Pyrinnästä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnän miesten kausi starttaa vieraassa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkue huippusuoritukseen.

0: itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30 Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai, eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
2: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30 Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai, eli aikuisten liput alkaen 10 euroa. Ilves.lippu.fi.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javoo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Viime kevään finaaliuusinta mitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
7: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Pienituloisimpien ostovoima heikkenee Suomessa edelleen. Työn ja talouden tutkimus Laboren mukaan viime vuodesta tähän vuoteen pienituloisimman kymmenyksen ostovoima heikkenee 3,5%. Samaan aikaan suurituloisimman kymmenyksen ostovoima kasvaa runsaat 2%. Myös pidemmän aikavälin ero on selvä. Vuodesta 2023 tähän vuoteen pienituloisimman kymmenyksen ostovoima heikkenee runsaat 5%, kun taas suurituloisimman kymmenyksen ostovoima kasvaa lähes 11%. Lupa- ja valvontavirasto järjestää tällä viikolla valtakunnallisen LVV26 valmiusharjoituksen, jossa harjoitellaan toimintaa poikkeusoloissa. Harjoituksen teemana ovat erityisesti evakuoinnit ja väestönsiirrot. Mukana on muun muassa viranomaisia, hyvinvointialueita, kuntia ja järjestöjä. Harjoituksessa kehitetään tilannekuvan muodostamista, johtamista, viestintää ja organisaatioiden välistä yhteistyötä tilanteessa, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne on heikentynyt ja kriittinen infrastruktuuri häiriintynyt. Myös useat pirkanmaalaiset toimijat osallistuvat harjoituksen tiistaista torstaihin kestävään päävaiheeseen. Yksi ihminen menehtyi Pälkäneellä varhain eilen aamulla sattuneessa liikenneonnettomuudessa, kun henkilöauto ajautui ulos Salmentaan tieltä. Aamu 7 aikaan sattuneessa onnettomuudessa kuoli autossa yksin ollut kuljettaja. Onnettomuudessa ei ollut osallisena myöskään muita ajoneuvoja. Poliisi selvittelee onnettomuuden syitä. Nyssen linja 7 on aloittanut liikennöinnin Tesomalta Käräjätörmään tästä päivästä alkaen. Reitin jatkaminen parantaa Käräjätörmän yhteyksiä ja tuo Kalkun, Villilän ja Alaraholan suunnasta vaihdottoman yhteyden Tesoman koululle, palloiluhallille, uimahallille ja jäähallille. Linjan päätepysäkki on entinen Tesoman uimahallin pysäkki, joka on nimetty Käräjätörmäksi. Jääkiekon liigassa Ilves otti eilen voiton, kun TPS kaatui maaliin 3-2. Austin Strand teki Ilvekselle 2 osumaa ja Tim Henman osui kertaalleen. Ilves nousi voitollaan sarjan 3. tilalle. Sen seuraava ottelu pelataan huomenna, kun vieraaksi saapuu sarjan kärkeen lauantaina noussut Mikkelin Jukurit.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää selkenee ja iltapäivällä luvassa on aurinkoista ja poutaista säätä. Lämpötila nousee noin 15 asteeseen, paikoin ehkä hieman ylikin. Etelän suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio. Parasta paikallista musaa.
1: Istuin siinä, mihin nainen minut jätti. Nurkkapöydässä tien varsi kahvilan.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna. Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 €. Normaalisti 25 €. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijastin.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
6: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 euroa. Ilves.lippu.fi.
7: Osta vielä toinen. Hän se piti olla nopea hanan korjaus.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Pienituloisimpien ostovoima heikkenee Suomessa edelleen. Työn ja talouden tutkimus Laboren mukaan viime vuodesta tähän vuoteen pienituloisimman kymmenyksen ostovoima heikkenee 3,5%. Samaan aikaan suurituloisimman kymmenyksen ostovoima kasvaa runsaat 2%. Myös pidemmän aikavälin ero on selvä. Vuodesta 2023 tähän vuoteen pienituloisimman kymmenyksen ostovoima heikkenee runsaat 5%, kun taas suurituloisimman kymmenyksen ostovoima kasvaa lähes 11%. Lupa- ja valvontavirasto järjestää tällä viikolla valtakunnallisen LVV26 valmiusharjoituksen, jossa harjoitellaan toimintaa poikkeusoloissa. Harjoituksen teemana ovat erityisesti evakuoinnit ja väestönsiirrot. Mukana on muun muassa viranomaisia, hyvinvointialueita, kuntia ja järjestöjä. Harjoituksessa kehitetään tilannekuvan muodostamista, johtamista, viestintää ja organisaatioiden välistä yhteistyötä tilanteessa, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne on heikentynyt ja kriittinen infrastruktuuri häiriintynyt. Myös useat pirkanmaalaiset toimijat osallistuvat harjoituksen tiistaista torstaihin kestävään päävaiheeseen. Yksi ihminen menehtyi Pälkäneellä varhain eilen aamulla sattuneessa liikenneonnettomuudessa, kun henkilöauto ajautui ulos Salmentaan tieltä. Aamu 7 aikaan sattuneessa onnettomuudessa kuoli autossa yksin ollut kuljettaja. Onnettomuudessa ei ollut osallisena myöskään muita ajoneuvoja. Poliisi selvittelee onnettomuuden syitä. Nyssen linja 7 on aloittanut liikennöinnin Tesomalta Käräjätörmään tästä päivästä alkaen. Reitin jatkaminen parantaa Käräjätörmän yhteyksiä ja tuo Kalkun, Villilän ja Alaraholan suunnasta vaihdottoman yhteyden Tesoman koululle, palloiluhallille, uimahallille ja jäähallille. Linjan päätepysäkki on entinen Tesoman uimahallin pysäkki, joka on nimetty Käräjätörmäksi. Jääkiekon liigassa Ilves otti eilen voiton, kun TPS kaatui maaleen 3-2. Austin Strand teki Ilvekselle 2 osumaa ja Tim Henman osui kertaalleen. Ilves nousi voitollaan sarjan 3. tilalle. Sen seuraava ottelu pelataan huomenna, kun vieraaksi saapuu sarjan kärkeen lauantaina noussut Mikkelin Jukurit.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää selkenee ja iltapäivällä luvassa on aurinkoista ja poutaista säätä. Lämpötila nousee noin 15 asteeseen, paikoin ehkä hieman ylikin. Etelän suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
7: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppitiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
6: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppitiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
6: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
7: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchellhaus. Gastropub.net.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Pienituloisimpien ostovoima heikkenee Suomessa edelleen. Työn ja talouden tutkimus Laboren mukaan viime vuodesta tähän vuoteen pienituloisimman kymmenyksen ostovoima heikkenee 3,5%. Samaan aikaan suurituloisimman kymmenyksen ostovoima kasvaa runsaat 2%. Myös pidemmän aikavälin ero on selvä. Vuodesta 2023 tähän vuoteen pienituloisimman kymmenyksen ostovoima heikkenee runsaat 5%, kun taas suurituloisimman kymmenyksen ostovoima kasvaa lähes 11%. Lupa- ja valvontavirasto järjestää tällä viikolla valtakunnallisen LVV-26 valmiusharjoituksen, jossa harjoitellaan toimintaa poikkeusoloissa. Harjoituksen teemana ovat erityisesti evakuoinnit ja väestönsiirrot. Mukana on muun muassa viranomaisia, hyvinvointialueita, kuntia ja järjestöjä. Harjoituksessa kehitetään tilannekuvan muodostamista, johtamista, viestintää ja organisaatioiden välistä yhteistyötä tilanteessa, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne on heikentynyt ja kriittinen infrastruktuuri häiriintynyt. Myös useat pirkanmaalaiset toimijat osallistuvat harjoituksen tiistaista torstaihin kestävään päävaiheeseen. Yksi ihminen menehtyi Pälkäneellä varhain eilen aamulla sattuneessa liikenneonnettomuudessa, kun henkilöauto ajautui ulos Salmentaan tieltä. Aamu 7 aikaan sattuneessa onnettomuudessa kuoli autossa yksin ollut kuljettaja. Onnettomuudessa ei ollut osallisena myöskään muita ajoneuvoja. Poliisi selvittelee onnettomuuden syitä. Nyssen linja 7 on aloittanut liikennöinnin Tesomalta Käräjätörmään tästä päivästä alkaen. Reitin jatkaminen parantaa Käräjätörmän yhteyksiä ja tuo Kalkun, Villilän ja Alaraholan suunnasta vaihdottoman yhteyden Tesoman koululle, palloiluhallille, uimahallille ja jäähallille. Linjan päätepysäkki on entinen Tesoman uimahallin pysäkki, joka on nimetty Käräjätörmäksi. Jääkiekon liigassa Ilves otti eilen voiton, kun TPS kaatui maaleen 3-2. Austin Strand teki Ilvekselle 2 osumaa ja Tim Henman osui kertaalleen. Ilves nousi voitollaan sarjan 3. tilalle. Sen seuraava ottelu pelataan huomenna, kun vieraaksi saapuu sarjan kärkeen lauantaina noussut Mikkelin Jukurit.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää selkenee ja iltapäivällä luvassa on aurinkoista ja poutaista säätä. Lämpötila nousee noin 15 asteeseen, paikoin ehkä hieman ylikin. Etelän suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
7: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
8: Viime kevään finaali uusinta mitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
9: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Yrityslainojen kasvu kiihtyi kesällä. Suomen Pankin mukaan Suomessa toimivien pankkien yrityslainakanta kasvoi elokuussa reilut 7% vuoden takaisesta ja oli hieman yli 66 miljardia euroa. Kesä-elokuussa yritykset nostivat uusia lainoja yhteensä 11,5 miljardin euron edestä, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvua selittää osaltaan heinäkuussa voimaan tullut eläkeuudistus, joka mahdollistaa työeläkelaitosten tytäryhtiöille aiempaa laajemman velkavivun käytön kiinteistösijoituksissa. Elinkeinoelämän luottamus pysyy syyskuussa hyvällä tasolla, vaikka teollisuuden, palveluiden ja vähittäiskaupan luottamus heikkeni hieman elokuusta. Rakentamisen luottamus sen sijaan vahvistui. Elinkeinoelämä EK:n mukaan luottamusindikaattorit ovat olleet noususuunnassa koko vuoden, mikä kertoo talouskasvun jatkumisesta ja laajenemisesta. Kuluttajien luottamus puolestaan heikkeni syyskuussa. Tilastokeskuksen luottamusindikaattorin saldoluku laski elokuun -3 lähelle -5. Kuluttajien arviot omasta taloudestaan heikkenivät, mutta autonostoa harkitsi selvästi aiempaa useampi. Autonostoaikeet olivat korkeimmillaan sitten vuoden 2021. Myös lainanottoa suunnittelevien osuus kasvoi lähes viidennekseen. Parkanossa Kyläsuutarin kadulla syttyi tänään aamupäivällä tulipalo teollisuushallissa. Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta hieman ennen kello 10. Kohteessa ilmeni, että hallin kattorakenteissa oli tulipalo. Henkilövahinkoja ei ole sattunut. Metsien boorilannoituksia tehdään yhä enemmän drooneilla, kertoo Suomen metsäkeskus. Tänä vuonna jo yli 80% terveyslannoitusten tukihakemusten pinta-alasta on ollut boorilannoituksia. Droonien käytön yleistyminen on vähentänyt lannoitusten kustannuksia ja nopeuttanut levitystä. Tiedot perustuvat tammi-elokuussa jätettyihin tukihakemuksiin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää selkenee ja iltapäivällä luvassa on aurinkoista ja poutaista säätä. Lämpötila nousee noin 15 asteeseen, paikoin ehkä hieman ylikin. Etelän suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Joona Hakamaa Pyrinnöstä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnön miesten kausi starttaa vieraista Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salonvilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkueen huippusuoritukseen.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 euroa. Ilves.lippu.fi.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
4: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Yrityslainojen kasvu kiihtyi kesällä. Suomen Pankin mukaan Suomessa toimivien pankkien yrityslainakanta kasvoi elokuussa reilut 7% vuoden takaisesta ja oli hieman yli 66 miljardia euroa. Kesä-elokuussa yritykset nostivat uusia lainoja yhteensä 11,5 miljardin euron edestä, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvua selittää osaltaan heinäkuussa voimaan tullut eläkeuudistus, joka mahdollistaa työeläkelaitosten tytäryhtiöille aiempaa laajemman velkavivun käytön kiinteistösijoituksissa. Elinkeinoelämän luottamus pysyy syyskuussa hyvällä tasolla, vaikka teollisuuden, palveluiden ja vähittäiskaupan luottamus heikkeni hieman elokuusta. Rakentamisen luottamus sen sijaan vahvistui. Elinkeinoelämä EK:n mukaan luottamusindikaattorit ovat olleet noususuunnassa koko vuoden, mikä kertoo talouskasvun jatkumisesta ja laajenemisesta. Kuluttajien luottamus puolestaan heikkeni syyskuussa. Tilastokeskuksen luottamusindikaattorin saldoluku laski elokuun -3 lähelle -5. Kuluttajien arviot omasta taloudestaan heikkenivät, mutta autonostoa harkitsi selvästi aiempaa useampi. Autonostoaikeet olivat korkeimmillaan sitten vuoden 2021. Myös lainanottoa suunnittelevien osuus kasvoi lähes viidennekseen. Parkanossa Kyläsuutarin kadulla syttyi tänään aamupäivällä tulipalo teollisuushallissa. Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta hieman ennen kello 10. Kohteessa ilmeni, että noin 1500 neliön kokoisen hallin kattorakenteessa oli tulipalo. Tehokkaan alkusammutuksen ansiosta palon leviäminen saatiin estettyä. Henkilövahinkoja ei sattunut. Metsien boorilannoituksia tehdään yhä enemmän drooneilla, kertoo Suomen metsäkeskus. Tänä vuonna jo yli 80% terveyslannoitusten tukihakemusten pinta-alasta on ollut boorilannoituksia. Droonien käytön yleistyminen on vähentänyt lannoitusten kustannuksia ja nopeuttanut levitystä. Tiedot perustuvat tammi-elokuussa jätettyihin tukihakemuksiin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää selkenee ja iltapäivällä luvassa on aurinkoista ja poutaista säätä. Lämpötila nousee noin 15 asteeseen, paikoin ehkä hieman ylikin. Etelän suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Joona Hakamaa Pyrinnöstä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnön miesten kausi starttaa vieraassa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkueen huippusuoritukseen.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanan korjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
7: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradio-sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Yrityslainojen kasvu kiihtyi kesällä. Suomen Pankin mukaan Suomessa toimivien pankkien yrityslainakanta kasvoi elokuussa reilut 7% vuoden takaisesta ja oli hieman yli 66 miljardia euroa. Kesä-elokuussa yritykset nostivat uusia lainoja yhteensä 11,5 miljardin euron edestä, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvua selittää osaltaan heinäkuussa voimaan tullut eläkeuudistus, joka mahdollistaa työeläkelaitosten tytäryhtiöille aiempaa laajemman velkavivun käytön kiinteistösijoituksissa. Elinkeinoelämän luottamus pysyy syyskuussa hyvällä tasolla, vaikka teollisuuden, palveluiden ja vähittäiskaupan luottamus heikkeni hieman elokuusta. Rakentamisen luottamus sen sijaan vahvistui. Elinkeinoelämä EK:n mukaan luottamusindikaattorit ovat olleet noususuunnassa koko vuoden, mikä kertoo talouskasvun jatkumisesta ja laajenemisesta. Kuluttajien luottamus puolestaan heikkeni syyskuussa. Tilastokeskuksen luottamusindikaattorin saldoluku laski elokuun -3 lähelle -5. Kuluttajien arviot omasta taloudestaan heikkenivät, mutta autonostoa harkitsi selvästi aiempaa useampi. Autonostoaikeet olivat korkeimmillaan sitten vuoden 2021. Myös lainanottoa suunnittelevien osuus kasvoi lähes viidennekseen. Parkanossa Kyläsuutarin kadulla syttyi tänään aamupäivällä tulipalo teollisuushallissa. Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta hieman ennen kello 10. Kohteessa ilmeni, että noin 1500 neliön kokoisen hallin kattorakenteessa oli tulipalo. Tehokkaan alkusammutuksen ansiosta palon leviäminen saatiin estettyä. Henkilövahinkoja ei sattunut. Metsien boorilannoituksia tehdään yhä enemmän drooneilla, kertoo Suomen metsäkeskus. Tänä vuonna jo yli 80% terveyslannoitusten tukihakemusten pinta-alasta on ollut boorilannoituksia. Droonien käytön yleistyminen on vähentänyt lannoitusten kustannuksia ja nopeuttanut levitystä. Tiedot perustuvat tammi-elokuussa jätettyihin tukihakemuksiin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää selkenee ja iltapäivällä luvassa on aurinkoista ja poutaista säätä. Lämpötila nousee noin 15 asteeseen, paikoin ehkä hieman ylikin. Etelän suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
2: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Joona Hakamaa Pyrinnästä, moro. Korisliigakausi lähestyy. Pyrinnän miesten kausi starttaa vieraassa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkueen huippusuoritukseen.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
3: Tein syksylle listan.
4: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
4: Paljon parempi.
3: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
5: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
3: Eli teen tänään.
6: Muistaakseni huomenna.
7: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
8: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdistämiset keinona säästää julkisia menoja ensi vaalikaudella nauttii laajaa kannatusta suomalaisten keskuudessa. Noin 2/3 vastaajasta hyväksyisi joko kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistymisiä. Kyselyn mukaan kokoomuksen äänestäjät suhtautuvat suopeimmin sekä hyvinvointialueiden että kuntien yhdistämisille. Hyvinvointialueiden yhdistämistä kannattaa yli puolet myös perussuomalaisten, vihreiden ja SDP:n kannattajista. Kuntaliitoksissa kokoomuksen jälkeen kannatus on suurinta vihreiden, SDP:n ja perussuomalaisten kannattajien keskuudessa. Tiedot käyvät ilmi ajatuspaja Toivon yksi kysymys -raportista. Poliisi jatkaa Pälkäneellä viikonloppuna tapahtuneen kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden tutkintaa. Henkilöauto suistui sunnuntai-aamuna Salmentaan tiellä ojaan. Autossa ollut matkustaja menehtyi. Kuljettaja epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisi jatkaa onnettomuuden tutkintaa muun muassa tekemällä kuulusteluita ja teknistä tutkintaa. Väylävirasto suunnittelee Toijalan ja Valkeakosken välisen rataosuuden tasoristeysturvallisuuden parantamista. Rantoon tasoristeystä on tarkoitus turvallistaa ja Sonnanharjun tasoristeys poistaa. Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua verkkotilaisuudessa tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Tilaisuudessa voi antaa myös palautetta ja esittää kysymyksiä. Tampereella voi tutustua keskustan kehitykseen ja normaalisti lukkojen takana olevaan keskustan pienoismalliin tulevana perjantaina. Muuttuvan Tampereen avoimet ovet järjestetään 2. lokakuuta kello 15 alkaen siluettiesittelytilassa. Paikalla on kaupungin asiantuntijoita kertomassa muun muassa kaavoituksesta, rakentamisesta ja liikennesuunnittelusta sekä vastaamassa kysymyksiin.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on huomenna pilvinen ja paikoitellen tulee vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Lämpötila on tiistaina 12 ja 15 asteen vaiheilla.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Hyvää morjesta, hyvää alkanutta viikkoa. Se on taas uusi kiekkoviikko aloillaan ja säpinää riittää. Heti huomenna pelataan kaksi liigaottelua Ilves Jukurit. Todellinen herkkupala. Sarjan kärki vastaan sarjan kolmonen, joten panosta riittää. Sanotaan, että en olisi muuten tuossa ennen kauden alkua voinut kuvitella, että Ilves Jukurit ottelusta puhuttaisiin sarjan kärkikamppailua. Ilves toki, se ei yllätä, mutta kyllä tuo Jukureiden kärkisiä on melkoinen jytky tähän alkukauteen. Ja Jukureita vähän sivutaan itse asiassa tänään myöskin. Meillä on tänään loppupäivästä varmaan saadaan vähän tuolta Jukurileiristä vähän jo kuulumisia ja huomenna sitten vielä tarkemmin, kun ennakoidaan tuota Ilves-Jukurit-ottelua. Iso uutinenhan on myöskin ehdottomasti tuo Jokereiden valmentajan vaihdos ja myös sen puitteissa on verkot vesillä. Janne Grönvallin kanssa ollaan tuossa viestiä jo eilen vaihdettu ja oli puhetta, että otetaan pientä päivitystä tilanteeseen, mutta nyt en ole miestä kiinni vielä saanut tämän päivän osalta. Toki ymmärrän, että vähän säpinää saattaa olla. Mutta tosiaan Juuso Haalhan nimitettiin päävalmentajaksi Tomek Valtosen tilalle ja myös Valtteri Immonen sai lähtöpassit ja Janne Grönvall napattiin sitten mukaan tuohon valmennusryhmään ja nimenomaan Janne Grönvallin kanssa tuossa ollut puhetta, että otetaan hänen kanssaan vähän juttua siitä, että missä mennään ja minkälaisilla fiiliksellä lähtee uuteen pestiin. Haalin kanssa varmasti sitten tuossa perjantaina on parempi hetki ehkä päivittää kuulumisia, nimittäin silloinhan pelataan Tappara-Jokerit-ottelu. Mutta mielenkiintoinen viikko kaikkinensa on edessä päin ja tänään meillä on myöskin luvassa seuraava miehemme maailmalla haastattelu tuossa neljän jälkeen. Jani soitteli tuossa viime viikon puolella jo Tšekin maalle Prahan suuntaan Mikael Seppälälle. Kaksinkertainen maailman mestari vastasi puhelimeen ja kertasi kuulumisia ja näitä juttuja kuullaan tuossa neljän jäljestä. Ja muutenkin toki tässä nyt ollaan niin sanotusti ajan hermolla. Katsotaan, mitä tämä iltapäivä oikeasti tuokaan sitten tullessaan. Tässä on vielä vähän niin sanotusti korttipakka levällään, kun on viestejä pitkin maailmaa lähtenyt, mutta katsotaan, kun saadaan vielä ihmisiä kiinnikin, niin mitä kaikkea tässä iltapäivällä sitten tuleekaan. Mutta tällä ensimmäisellä tunnilla otetaan vielä vähän makupaloja ja tunnelmia tuosta lauantain Tappara-Saipa-ottelusta. Eli maalikoostetta ja vähän jälkipelitunnelmia on vielä tälle tunnille luvassa. Nämä kaikki jutut löytyvät myöskin osoitteesta kiekkoradio.fi. Nyt kuitenkin Toto-musiikkia, klassikko Hold the Line ja sitten vähän maalikoostetta tuosta lauantai-pelistä. Ja aina puolelta myöskin kiekko-uutisia. Siellä myöskin monenmoista asiaa riittää tälle päivälle, joten hieno maanantai tästä saadaan varmasti aikaiseksi. Ei muuta kuin pysyttele kyydissä.

0: Tampereen kiekkoradio. Tapparan maalikooste.
1: Kiekon ottaa Haapalaa. Hyvä syöttö keskikaistalle. Simon Taival. Puolen vaihto. Ja näin pelataan sektorin hieno paikka. Suvanto passaa edelleen ja Haapala nostaa etu yläkulmaan. Se oli oikeastaan ensimmäinen maalintekopaikka Tapparalle. Ja saman tien se realisoituu lukuina taululle. Ottelua pelattu 5-13 ja Henkka Haapala kylmän viileästi lähietäisyydeltä piiroisen kintaan yli ja yläkulmaan. Ja lukemat muuttuvat ja siinä on kyllä koko ketju jälleen hienosti mukana. Haapala viimeistelee, Suvanto ja Simon Taival tarjoilevat. Ja näin laulut soivat Nokia-areenalla tuttuun tyyliin. Ja fanikatsomon liput liehuvat. Se on, sinne tulee porrastukseen hieman vääriä valintoja Lappeenrannan puolustukseen, joka muutoin on pelannut niin äärimmäisen tiiviisti. Ja lopulta siinä on puolustaja Kramer ainoastaan reimarina kääntyilee sinne, minne kiekko seuraavaksi menee. Haapala ylittää keskialuetta, purjehtii ohi Siikasen, antaa jättösyöttöä, mutta kuinka käy? Siikanen pääsee purkamaan ja nyt tulee kuin tuulispäänä Zabane. Levättyään Tovin jäähyaitiossa ja sitten pääsee Siikanen päättämään. Siikanen pääsee Nokikkain Molarin kanssa ja nostaa rystyllä sisään. Tapparan ahnas hyökkäys ei pidä takalinjoja ja rivejä tuossa aivan täydessä koossa. Ja näin Saipan tavattoman nopea vastahyökkäys poikii osuman. Ottelua pelattu 11-28. Tämän tyyppinen vastahyökkäyspeli on oivallisen tuskainen osoitus siitä, miten hyvä Saipa on, kun se mahdollisuuden saa. Nyt pääsee kiekkoon Intonen, pelaa viivaan, Trebal laukoo ja kiekko ohjautuu maaliin. Meneekö se suoraan vai saadaanko siellä lapa väliin? Joka tapauksessa Heliangolle äärimmäisen hankala tilanne, koska miestä on edessä ja taitaa siinä hieman poikittaisliikettäkin olla. Aikaan 12.47. Eli edellisestä Saipa-osumasta vajaa puolitoista minuuttia ja koppa kolisee uudelleen yhteen kahteen. Kiekon lähettää viivasta Trebal. Ja hänelle kiekon tarjoilee Intonen. Taitaa olla niin, että Trebalin laukaus menee suoraan. Kyllä siinä liikennettäkin on ja ainakin Emanuelson siinä hamuaa mailallaan tilannetta, mutta kuinka käy? Tappara pääsee kiekkoon, mutta ahdasta on. Pavel menettää tasapainonsa. Sen jälkeen pääsee Perttu pyörittämään ja sitten Kramer poikittain. Ja siitä meneekö Tapparan ohjauksena sisään vai kuka sen kiekon sinne saa saateltua. Jäähyä ennättää kulua. Nyt ei ole kello käynyt enää hyvään toviin. Täällä on nyt joku häikkä mielestäni pelikellossa, mutta häikkää ei Saipalla ole hyökkäyspelissään, kun se nousee ottelussa nyt 1-3 johtoon. Peliajan suhteen on jotakin. Se on Patrik Siikanen, joka siellä jälleen terävimpänä touhuaa maalilla. Hän käy kuittaamassa läpyt siinä kaverin kanssa. Ja se on Siikanen, joka ahdistettuna hän on. Itse asiassa hän ei ole lähimies, vaan hän on tuossa hetken matkan takana, missä hän on ahdistettuna Rauhalan pihdeissä, mutta niin vain onnistuu tuon maalin siitä ohjaamaan. Ja lukemat muuttuvat 1-3. Simon Taival saa kiekon itselleen, kun syöttö ei oikein löydä kohdettaan. Näin tullaan ja siellä yrittää repiä sitten jo. Ja kiekko tehtee, Simon Taival tekee mahdottomasta mahdollisen. Hän nostaa pienestä, ajaa väkisin kohti maalia ja nostaa rystyllä kiekon sisään. Siniviivassa oli yrittänyt Saipan kultakypärän repiä, Intonen repiä kaveria mailasta paitsioon. Ja kun Tappara pelaaja on tilanteen tasalla, hän antaa mailan mennä eikä peliä veljetä poikki. Simon Taival karkaa maalin tekoon. Simon Taival oli syöttäjän avaus maalissa ja nyt hänen soolonsa on kertakaikkisen hienoa katseltavaa. Näyttää jo siltä, ettei siinä ole juuri nimeksikään maalinteko mahdollisuuksia, mutta niin vain kiekko suojien kautta lippuu verkkoon. Ja Simon Taival, joka kartaa maalin taustalle, näkee parahiksi Tapparan tilan toisen maalin syntyneen ajassa 38-13. Tappara tulee maalin päähän ja laulut soivat ja tämähän petaa nyt sitten kyllä aivan huikeaa päätöserää. Räsäselläkin pitkä vaihto alla, kun hän pelaa kiekon syvälle, mutta pyrkii itse painamaan painetta perään ja Tappara tulee laitaa pitkin. Saa pidettyä paineen alueelta, mutta siitä kiekko hukataan ja nyt pääsee Perttu loistelemaan kiekon tyhjään maaliin. Ja paikalla oleva keltamusta lappeenrantalaisyleisö juhlii. Mikko Perttu maalintekijänä 2-4 ajassa 58-19. Tämä tulee ottelun voittamaan, mikään ei auta. Ja vielä tulee Blixfeldt, joka laukoo, mutta valmista ei tule. Tämä ilta on Saipan samain numeroin kuin jolla Saipa otti voiton Lappeenrannassa. Ja ehkä jossain määrin historiallisen tästä tuloksesta tekee se, että tietääkseni Saipa ei ole Nokia-areenalla aiemmin voittanut näiden vuosien aikana. Mutta nyt sitten tuokin taika on rikottu.
0: Tampereen Kiekkoradio, mukana jokaisessa tapparahetkessä.
2: Siinä tunnelmia lauantai Tappara Saipa ottelusta ja Tappara tunnelmissa ollaan sitten seuraavan kerran ylihuomenna keskiviikkona, kun Nokia Areenassa nähdään finaali uusinta viime keväältä Tappara ja KK. Ja lähtöasettelmat tuohonkin matsiin on kyllä mielenkiintoista. Tapparalla on 7 ottelun jälkeen kasassa 9 pistettä ja sijoitus on tällä hetkellä 12. Ja KK on, alkukausi on ollut luvalla sanoen surkea, 8 otteluun tasan 1 piste eikä yhtään voittoa. Joten varmasti kiukkuinen kovalaisryhmä sieltä vastaan tulee, mutta tästä lisää sitten keskiviikkona. Nyt jatketaan Alex Warrenin ja Bring Me the Horizon musiikilla ja puolelta kiekko uutisia ja sitä ennen vielä myöskin Kristian Kuuselan jälkipelitunnelmia tuosta lauantain Tappara Saipa-ottelusta.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Viime kevään finaali uusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Tampereen Kiekkoradio. Jälkipelit.
1: Ja näin heti tuoreeltaan meillä on täällä Kristian Kuusela langoilla ja pääsemme jatkamaan hänen kanssaan kamppailua. No mitä sanot, Krise? Meillä oli mielestäni varsin toisaalta peli, mutta siellä oli kuitenkin sen verran sitten heikkoja kohtia, johon Saipa pääsi iskemään. Lopputulos ei toivottu.
2: No ei tietenkään. Vähän liikaa annettiin eteen, että noin kaksi jälkimmäistä erää oli kyllä puskettiin, mutta ei saatu sitten kuin yksi maali, että sen verran jäätiin vajaaksi tänään, että tiedettiin, että kaveri pelaa kovavauhtista lätkää ja sitten yksi erä oli vähän ohi ja kaksi erää pystyttiin kyllä pelaamaan meidän peliä ja vastaan siihen.
1: Pari erää mentiin hienosti ja toki siellä avauserässäkin väläyksenomaisesti tuo avausmaali oli hyvää tekemistä, mutta kun tästä jatketaan matkaa, niin pelit eivät ole veljiä keskenään, eivätkä myöskään vastustajat, mutta mitä on oppia nyt saatu tästä, kun vieraissa Lukko ja tänään Saipa on onnistunut tiukan ottelun kääntämään nimiinsä?
2: No varmaan sitä, että ne pienet asiat joka ilta, mikä merkkaa ja millä voitetaan pelejä, niin niitä tässä opiskellaan ja pyritään sitten parantamaan kohti ensi viikkoa.
1: Tappara on pelannut nämä ottelut samalla kokoonpanolla, mutta tänään haettiin hieman herätettä viimeisen erään siitäkin. Kerro vähän, millaisin ajatuksin miehistöä muutettiin?
2: No, koitettiin saada vähän elämää ja vähän vauhtia sinne kentälle. Ja mun mielestä siinä oli hyvät muutokset ja kaikki kentät toi jotain, mitä pyydettiin. Ja paitsi sitä tulosta, että muutokset oli ihan hyviä, mutta tulos vaan sakkasi.
1: Tulos sakkasi tänään, mutta jo keskiviikkona on mahdollisuus sitten jälleen hakea parempaa. Silloin tulee viime kauden finaalivastustaja vastaan. Jos yritetään kääntää tästä nopeasti katsetta, niin millaisin ottein ja mitä Tappara tekee tämän alkuviikon ennen keskiviikon seuraavaa kamppailua?
2: No harjoitellaan ainakin ylivoimaa ja sitten kasataan omat rivit osaan ja ei muuta kuin meillä on selkeä plääni ja selkeä systeemi, mitä tehdään. Pitää saada kiekkoon vaan verkkoon.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
3: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigassa heikosti kautensa aloittanut Jokerit vaihtaa päävalmentajaa. Seura ilmoitti eilen vapauttaneensa päävalmentaja Tomek Valtosen sekä valmentaja Valtteri Immosen työtehtävistään. Uudeksi päävalmentajaksi nousee täksikaudeksi Jokereiden valmennusryhmään liittynyt 44-vuotias Juuso Haal. Valmennusryhmää täydentää Janne Grönvall. Haalin ja Grönvallin sopimukset ovat mallia 1+1 vuotta. Haalilla on aiempaa päävalmentajakokemusta liigasta Vaasan Sportista, jota hän luotsasi kauden 2024-2025. Viime syksynä Haal aloitti toista kauttaan Sportin päävalmentajana, mutta hänet pistettiin pihalle jo lokakuussa, kun vaasalaisjoukkueen päävalmentajaksi palkattiin Doug Shedden. Sportissa Haalin valmennusryhmään kuului myös Janne Grönvall, joten kaksikko tuntee toisensa hyvin jo entuudestaan. Liigaan täksi kaudeksi palannut Jokerit on kerännyt 8 ottelustaan vain 4 pistettä ja voittanut varsinaisella peliajalla vain kerran. Tänään Jokerit puolestaan tiedotti tehneensä maalivahti Tomi Karhusen kanssa lokakuun loppuun asti ulottuvan jatkosopimuksen. 36-vuotias Karhunen liittyi helsinkiläisjoukkueeseen reilu viikko sitten alun perin 4 ottelun mittaisella pätkäsopimuksella. Ilves jatkoi sunnuntaina vahvaa syysvirettään kaatamalla TPS:n Nokia-areenassa maaliin 3-2. Voitto oli Ilvekselle jo 5. peräkkäinen. Maalittoman avauserän jälkeen TPS:n Lukas Wernblom vei vieraat johtoon heti 2. erän alussa. Ilves tuli kuitenkin tasoihin Luke Henmanin maalilla. Ratkaisu nähtiin päätöserän lopussa, kun puolustaja Austin Strand iski reilun 3 minuutin sisään 2. Jälkimmäinen osuma syntyi alivoimalla tyhjään TPS-maaliin ja vei Ilveksen 3-1 johtoon. Strand saalisti maaliensa lisäksi myös syöttöpisteen Henmanin avausmaaliin. TPS:n Otto Paajanen kavensi vielä ylivoimalla 16 sekuntia ennen loppua, mutta tasoitukseen turkulaiset eivät enää yltäneet. Ilves kohtaa seuraavaksi huomenna tiistaina Nokia-areenassa liigan piikkipaikalla 20 pisteellä majailevan Jukurit. Ilves on sarjassa 3. 17 pisteellä. Suomi-sarjassa Leki jatkaa voittoputkessa. Lempääläläiset hakivat sunnuntaina Kotkasta täydet pisteet kaatamalla Titaanit niukasti maaliin 1-2. Lekin maaleista vastasivat Markus Laurila ja voittomaalin ainoastaan 3 sekuntia ennen päätössummeria viimeistellyt Aleksi Tiala. Leki pelasi viikonloppuna 2 ottelua ja nappasi molemmista täydet pisteet, sillä lauantaina lempääläläiset murskasivat FPS:n kotonaan peräti 6-0. Leki on aloittanut kautensa erinomaisesti, sillä joukkue on voittanut kaikki 6 otteluaan ja johtaa Suomi-sarjaa 16 pisteellä. NHL:n runkosarjan startti lähestyy ja joukkueet ovat tiivistäneet jälleen kokoonpanojaan. Viikonloppuna harjoitusottelussa Florida Panthersia vastaan säväyttänyt Benjamin Rautiainen jatkaa NHL-unelmansa tavoittelua, sillä Tampa Bay Lightning karsi sunnuntaina harjoitusleirin ryhmäänsä jälleen 11 pelaajalla, mutta 21-vuotias Rautiainen jatkaa edelleen joukkueen mukana. Tampa Baylla on nyt jäljellä 26 pelaajaa, joista 16 on hyökkääjiä. Joukkueen on kuitenkin karsittava nykyisestä ryhmästään vielä 3 pelaajaa, sillä jokaisen NHL-joukkueen on toimitettava tänään Suomen aikaa puoleen yöhön mennessä palkkakaton mukainen kokoonpano, jossa saa olla enintään 23 aktiivipelaajaa. Useita suomalaispelaajia myös asetettiin eilen NHL-siirtolistalle joukkueiden karsiessa kokoonpanoja. Listalle joutuivat muun muassa Vegas Golden Knightsin Ville Heinola ja Antti Tuomisto, Boston Bruinsin Henri Jokiharju, New Jersey Devilsin Topias Vileen, Montreal Canadiensin Kaapo Kähkönen sekä Carolina Hurricanesin Juuso Välimäki. Mikäli mikään muu NHL-seura ei poimi pelaajia 24 tunnin kuluessa, heidän kautensa alkaa Farmiliiga AHL:ssä. NHL:n runkosarja käynnistyy keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
3: Tuoreita kiekkouutisia jälleen tunnin päästä osoitteesta kiekkoradio.fi sekä kiekkoradion sovelluksesta voi tämän uutiskattauksen käydä kuuntelemassa. Ja yksi uutinen, joka ei suoranaisesti jääkiekkoon liity mitenkään, mutta on kuitenkin mainitsemisen arvoinen, on se, että pitkän linjan näyttelijä, upean uran tehnyt Sella on nukkunut pois tänään aamulla 89-vuotiaana. Tästä useissakin medioissa on jo juttua ollut ja se on eri lähteistä vahvistettu. Sen verran Sella nostettava esiin myöskin, koska hänen kanssaan sain kunnian tehdä tuossa muutama vuosi takaperin hänen syntymäpäivänään puhelinhaastattelun ja silloin Sella kertoi viettävänsä syntymäpäiviään, oli 84-vuotias synttärit, joita hän vietti töiden merkeissä ja silloin puhuttiin myöskin hänen suhteestaan Tampereeseen, jossa hän on syntynyt ja kävipä ilmi tuossa haastattelussa myöskin, että Sella kannustaa Tapparaa ja katsotaan, mä koitan penkoa tuolta arkistoa, jos löytäisin tuota pätkää, niin voisin nostaa esiin vähän nimenomaan Sellan ajatuksia Tampereesta. Myöskin Kiekkoradiossa, koska kyllähän upealle näyttelijälle on syytä kunniaa tehdä. Mutta katsotaan, mitä iltapäivä tuo tullessaan. Se on selvää, että vähän muistellaan viime lauantaita hetkisen kuluttua. Otetaan vielä Tappara-Saipa-ottelun jälkipelihaastattelu. Ja Kasper Simon Taivalo onnistui maalin teossa tuossa ottelussa, mutta tämä tuossa hetkisen kuluttua. Nyt Nightwish, Where Were You Last Night?

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
2: Joona Hakamaa Pyrinnöstä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnön miesten kausi starttaa vieraista Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salovilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkueen huippusuoritukseen.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voi olla sinä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Jatkoradio. Jälkipelit.
1: Näin saadaan myöskin Kasper Simontaivalla aalloille. Tänään on aika hikinen iltapuhde. Laukauksia 66 vastustajan maalia kohti, mutta silti niukka tappio. Miten, Kassu, kuvaisit peliä, missä ei tahtonut mennä juuri paikoistakaan sisään?
2: No, ehkä silleen, että ei oltu valmiina pelaan tänään ja niin kuin tuossa vähän funtsittiinkin, niin ei oltu, ehkä se oli fyysisestä ja henkisestä sitten latautumisesta kiinni, ja sitten kun päästiin vähän siihen toiseen ja kolmanteen erään ymeen, niin se oli paljon paremman näköistä ja tasainen peli, ja oltiin jopa vähän parempiakin, mutta yleensä näissä peleissä pitää pelata se 60 minuuttia, jos haluaa pisteitä, että se tänään kostautui meille, ja tosiaan niin kuin sanoin, niin paikkoja oli todella paljon, ja niistä olisi voinut tehdä tulosta, ja olisi voinut olla eri lukenut, mutta ehkä tämä oli oikeutettu lopputulos tänään.
1: Eli pikkuisen oli kaveri edellä, ja kyllähän Saipalle täytyy krediittiä antaa tavasta, jolla he pelaavat, mutta sinä olit tänään myöskin kauden avausmaalisi kimpussa, ja teit maalin tilanteesta, jota ei näyttänyt ensin edes olevan. Kuvaa vähän, miten tuo maali sai alkunsa ja syntyi.
2: No ei, siinä kävi vähän tuuri, että koitin syöttää Haapalalle toiselle puolelle kenttää ja osui siihen suvannon kantapäähän ja tuli takas mulle sitten siitä, ja ei oikein ollut mitään muuta, niin pääsin sitten siitä katselemaan ammun, mutta ei ollut tilaa ja pääsin sitten haastamaan sieltä ja tuli irtokiekko maali eteen ja saan sen sitten suruttua sisään.
1: Ja tuolla maalilla oltiin sitten lähempänä kuin aikaisemmin, mutta se ei tänään aivan riittänyt. Erikoistilanteiden puutteesta se ei jäänyt kiinni, ja olet myöskin iso lenkki siinä ylivoimakuviossa. Miten näet, onko siinä jotain perustavaa laatua, mitä on hyvä hakea ja hioa ja nyt sitten ennen keskiviikkoa, kun KK tulee vastaan?
2: No totta kai sen verran tuossa oli ylivoimaa ja 5-3 ja tälleen, niin meidän sen tason ukot, että pitäisi pystyä laittaa kiekkoreppuun, että on peiliin katsomisen paikka siinä, että pitää vaan löytää keinot laittaa kiekkopussia. Paikkoja oli paljon ja ei mitään, Piiroinen pelas vastustajan maalla hyvin ja paikat oli siihen, ei tänään käytetty niitä ja silloin ei voita pelejä sen tehokkaita, niin kyllä siinä pitää parantaa ylivoimaa paljon.
1: Vielä positiivisen kautta täytyy se ottaa esille, että tuo ketju, joka on muodostunut sinun, Haapalan ja Suvannon kesken, niin teillä on Henkan kanssa aika lailla samantyyppinen ote pistää kaverin pää pyörälle ja osa yleisöstäkin pyörtyilee täällä lehtereillä. Mutta Suvanto näyttää toimivan myöskin erinomaisesti siinä kolmantena lenkkinä. Miten itse kuvaisit peliä ja roolejanne siinä?
2: No joo, hyvä kemia. Ollaan tuossa hiottu kemiaa kyllä kentällä ja ulkopuolella ja ei siinä, poikien kanssa on hyvä pelata ja kiva, että ollaan haettu vähän tulostakin, että nyt enää vaan niin kuin voitot puuttuu, että niitä tässä kuitenkin haetaan eikä henkilökohtaisia onnistumisia, vaikka ne onkin aina plussaa, mutta voittoja lähdetään hakemaan ensi viikolla taas, hyvä paikka ottaa pari voittoa.
0: Tampereen Kiekkoradio, mukana jokaisessa tapparahetkessä.
3: Tappara hetkessä ollaan jälleen mukana ylihuomenna keskiviikkona, kun Tappara kohtaa KK Nokia-areenassa, ja tuosta ottelusta kuullaan tietenkin suora otteluselostus myöskin Kiekkoradion taajuudella. Mutta tässä juuri kuultiin Kasper Simontaipaleen mietteitä tuosta lauantain Tappara-Saipa-ottelun jälkipeleiltä. Nämä haastattelut, mitä tällä tunnilla on kuultu sekä maalikooste ja ottelun lehdistötilaisuus, kaikki nämä löytyvät osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta, ja kannattaa vierailla jommassa kummassa, nimittäin vielä ehtii osallistua myöskin meidän lippukisaan. Eilähän lippukisan kysymys oli, että kuinka monessa joukkueessa Otto Paajanen on toiminut kapteenina. Ja nyt on pakko sanoa, että vielä tähän mennessä ei ole tullut kuin yksi oikea, täysin oikea vastaus tähän lippukisan kysymykseen. Ja painosanalla on nimenomaan, että kuinka monessa joukkueessa Otto Paajanen on toiminut kapteenina. Nyt ei ole kyse siitä, että on ollut vakituisesti kapteenina, vaan kuinka monessa liigajoukkueessa Otto Paajanen on toiminut kapteenina. Tässä on sellainen pieni täky tähän lippukisaan, että jos haluat vielä kisailemaan lipuista, niin vielä on äärimmäisen hyvät mahdollisuudet siihen. Ja meillä on tosiaan lippukisassa palkintona sekä Tappara että Ilveksen pelilippuja, eli voittaja saa itse valita, kumman peliin lähtee, joten jos vielä vastauksen laitat, niin pistä siihen vastauksen perään myöskin, että Ilves vai Tappara, kumpi kiinnostaa enemmän. Seuraavaksi Santana yhdessä Chad Krugerin kanssa Into the Night on kappale nimeltään, ja kohta kello 3 uutiset. Ja toi 3 uutis paketti on myöskin se takalauta. Tähän on lippukisaan, eli kolmelta päättyy osallistumisaika tuohon meidän lippukisaan. Ja kolmen jälkeen tuo kisa ratkotaan ja pistetään sitten taas uutta kysymystä ilmoille.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppitiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
2: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
3: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdistämiset keinona säästää julkisia menoja ensi vaalikaudella nauttii laajaa kannatusta suomalaisten keskuudessa. Noin 2/3 vastaajasta hyväksyisi joko kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistymisiä. Kyselyn mukaan kokoomuksen äänestäjät suhtautuvat suopeimmin sekä hyvinvointialueiden että kuntien yhdistämisille. Hyvinvointialueiden yhdistämistä kannattaa yli puolet myös perussuomalaisten, vihreiden ja SDP:n kannattajista. Kuntaliitoksissa kokoomuksen jälkeen kannatus on suurinta vihreiden, SDP:n ja perussuomalaisten kannattajien keskuudessa. Tiedot käyvät ilmi ajatuspaja Toivon yksi kysymys -raportista. Poliisi jatkaa Pälkäneellä viikonloppuna tapahtuneen kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden tutkintaa. Henkilöauto suistui sunnuntai-aamuna Salmentaan tiellä ojaan. Autossa ollut matkustaja menehtyi. Kuljettaja epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisi jatkaa onnettomuuden tutkintaa muun muassa tekemällä kuulusteluita ja teknistä tutkintaa. Väylävirasto suunnittelee Toijalan ja Valkeakosken välisen rataosuuden tasoristeysturvallisuuden parantamista. Rantoon tasoristeystä on tarkoitus turvallistaa ja Sonnanharjun tasoristeys poistaa. Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua verkkotilaisuudessa tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Tilaisuudessa voi antaa myös palautetta ja esittää kysymyksiä. Tampereella voi tutustua keskustan kehitykseen ja normaalisti lukkojen takana olevaan keskustan pienoismalliin tulevana perjantaina. Muuttuvan Tampereen avoimet ovet järjestetään 2. lokakuuta kello 15 alkaen siluettiesittelytilassa. Paikalla on kaupungin asiantuntijoita kertomassa muun muassa kaavoituksesta, rakentamisesta ja liikennesuunnittelusta sekä vastaamassa kysymyksiin. Tampereella syntynyt näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana, uutisoi STT. Sella ehti tehdä pitkän uran teatterissa, elokuvissa, televisiossa, radiossa ja lausuntataiteessa. Hän näytteli 8 vuosikymmenellä ja työskenteli uransa aikana muun muassa Kansallisteatterissa. Hän sai näyttämötaiteen valtion palkinnon vuonna 2009. Sella sairastui nielusyöpään keväällä 2026.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on huomenna pilvinen ja paikoitellen tulee vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Lämpötila on tiistaina 12 ja 15 asteen vaiheilla.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Maanantai-iltapäivää jatketaan ja kolmen rajapyykki on ylitetty. Ja se tarkoittaa sitä, että lippukisan vastausaika on päättynyt. Ja voin sanoa, että eilen näköjään oli aika paha kysymys. Toi eilisen kysymys oli. Toki myönnän, että siinä on pientä kompaa myöskin tuossa kysymyksessä, mutta silti sanotaan näin, että oikeita vastauksia tuli yllättävänkin vähän. Mutta tartutaan kohta tuohon kisaan tarkemmin, katsotaan kenelle onnekkaalle lähtee liput. Joko Tapparan tai Ilveksen pelin, ja meillähän tosiaan tuossa lippukisassa voittaja saa nykyään itse valita, haluaako liput Tapparan vai Ilveksen peliin, eli se on ihan vapaa valintaista, nyt on molempia tarjolla. Ja tällä tunnilla pureudutaan myöskin vähän tuohon meidän tulosveikkaukseen. Syyskuu alkaa olla lopuillaan. Eipä tässä enää ole kuin kaksi peliä, joiden tuloksia veikataan, joten voittotaistelu alkaa käydä aika kiivaana. Tosiaan jatkuva kisahan toi on kokonaisuudessaan, eli koko kauden kisa, ja sitten on kuukausittain myöskin paras palkitaan. Ja tämän kuun paras saa sitten itselleensä vippiliput joko Ilveksen tai Tapparan peliin, mutta otetaan lopputunnista vähän sitten puolestaan tuohon asiaan kiinni. Neljän jäljestä, eli tuossa noin tunnin päästä kuullaan sitten puolestaan, että mitä Mikael Seppälälle kuuluu. Miehemme maailmalla osio palaa taas tänään eetteriin myöskin, eli tuonne Prahan suuntaan tsekkeihin. Saaren Jani tuossa viime viikolla jo soitteli ja kuullaan sitten tosiaan Seppälän kuulumisia silloin. Nyt Kenny Loggins, Danger Zone, ja sitten on lippukisan aika.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Se on taas Kiekkoradion lippukisan aika ja tosiaan aikamoista kierrepalloa tarjoili tuo eilinen kysymys. Nimittäin oikeita vastauksia saatiin kaikkiaan tasan 2. Kyllä, tasan 2 oikeaa vastausta saatiin tuohon meidän lippukisaan. Ja alun perinhan taisi pitkään on niin, että meillä oli vain yksi oikea vastaus. Mutta sitten tuossa juuri kalkkiviivoilla, oliko itse asiassa, että täytyy oikein tarkistaa, se oli 2 minuuttia ennen. 14.58 tuli vielä toinen oikea vastaus tähän kilpailuun. Kysymys on kuuluu, että kuinka monessa joukkueessa Otto Paajanen on toiminut kapteenina ja valtaosa vastasi, että 2. Joka on siinä mielessä oikein, että Otto Paajanen on siis toiminut 2 joukkueessa varsinaisena kapteenina, HPK ja KK. Sitten oli myöskin vastauksia, joissa luki, että 3. Ja sinällään oikein, että tällä hetkellä Otto Paajanen on myöskin virkaa tekevä kapteeni TPS:ssä. Mutta tämän lisäksi Otto Paajanen on toiminut myöskin tuuraavana kapteenina HIFK:ssa kaudella 21-22, kun Teemu Talberg oli pois kokoonpanosta muutamassa ottelussa. Taisi olla, olikohan 3 ottelua, missä Otto Paajanen oli C-rinnassa. Joten lippukisan oikea vastaus on 4. Tässä ei kysytty sitä, että kuinka monessa liigajoukkueessa hän on varsinaisena kapteenina toiminut, vaan ylipäätään toiminut kapteenina. Joten oikea vastaus on 4. Ja oikein vastanneita on Kaitsu ja Hapa. Ja nyt tehdään semmoinen, koska nyt on vaan 2 oikeaa vastausta, niin mä pistän molemmille liput. Kaitsu, ja tämä meni vielä sillä hyvin, Kaitsu toivoi Ilveksen lippuja ja Hapa Tapparan lippuja, niin eihän tässä. Pistetään molemmille liput menemään, koska hyvin kopattiin tämä meikäläisen kierrepallo. Onnittelut. Molemmille lähtee liput ihan kohta postiin. Ja sitten tämän päivän kysymys. Tänään ei pitäisi olla mitään ihmeempää kierrepalloa tässä tarjolla. Kysymys kuuluu, että kuinka monta pelaajaa pelaa ilman visiiriä alkavalla kaudella NHL:ssä? Kuinka monta pelaajaa pelaa ilman visiiriä alkavalla kaudella NHL:ssä? Ja vastauksia voi laittaa perinteiseen tapaan studion WhatsAppiin 0432170204 tai kiekkoradio.fi tai kiekkoradion sovellus. Ja laittakaa siihen vastauksen perään vielä, että kumpi kiinnostaa enemmän, Ilves vai Tappara? Lippuja on tosiaan jaossa molempien peleihin, niin saa ihan itse valita, että kumpaan laitetaan liput, jos onni on myötä ja tietoa löytyy. Siinäpä se, ei muuta kuin eteenpäin.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 043 217 0204.

0: Ghost-musiikkia siinä. Dance Macabre oli tämä kappale nimeltään ja ennen tätä päivitettiin lippukisaa jälleen uuteen uskoon ja uusi kysymys ilmoille. Eli tämän päivän kysymys kuuluu, kuinka monta pelaajaa pelaa ilman visiiriä alkavalla kaudella NHL:ssä? Tähän kun tiedät vastauksen tai jos löytyy semmoinen valistunut hyvä arvaus, niin, tai vaikkei jos vain niin valistunutkaan, jos on hyvä arvaus, niin pistä tulemaan se. Studio WhatsAppiin perinteiseen tapaan viesti numeroon 0432170204 tai kiekkoradio.fi tai Kiekkoradion sovellus. Kaikki nämä ovat tasavertaisia osallistumisreittejä tähän meidän lippukisaan. Ja pistä siihen vastauksen perään vielä joko Tappara tai Ilves ihan sillä, että kumman ottelun tai kumman joukkueen peliliput enemmän kiinnostaa, nimittäin voittaja saa itse valita sitten, että laitetaanko täältä liput tulemaan Ilveksen vai Tapparan peliin. Niin kannattaa laittaa se suoraan siihen vastaukseen, niin ei tarvitse kysellä perään, vaan voi suoraan sitten voittajalle laittaa nuo liput niin sanotusti postiin. Machine Gun Kelly ja Klamydia pääsevät kohta ääneen ja näiden jälkeen sitten otetaan kiekkouutisia ja tuossa lopputunnissa otetaan katsausta sitten meidän Kiekkoradion tulosveikkaukseen.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
7: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: nelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigassa heikosti kautensa aloittanut Jokerit vaihtaa päävalmentajaa. Seura ilmoitti eilen vapauttaneensa päävalmentaja Tomek Valtosen sekä valmentaja Valtteri Immosen työtehtävistään. Uudeksi päävalmentajaksi nousee täksikaudeksi Jokereiden valmennusryhmään liittynyt 44-vuotias Juuso Haal. Valmennusryhmää täydentää Janne Grönvall. Haalin ja Grönvallin sopimukset ovat mallia 1+1 vuotta. Haalilla on aiempaa päävalmentajakokemusta liigasta Vaasan Sportista, jota hän luotsasi kauden 2024-2025. Viime syksynä Haal aloitti toista kauttaan Sportin päävalmentajana, mutta hänet pistettiin pihalle jo lokakuussa, kun vaasalaisjoukkueen päävalmentajaksi palkattiin Doug Shedden. Sportissa Haalin valmennusryhmään kuului myös Janne Grönvall, joten kaksikko tuntee toisensa hyvin jo entuudestaan. Liigaan täksi kaudeksi palannut Jokerit on kerännyt 8 ottelustaan vain 4 pistettä ja voittanut varsinaisella peliajalla vain kerran. Tänään Jokerit puolestaan tiedotti tehneensä maalivahti Tomi Karhusen kanssa lokakuun loppuun asti ulottuvan jatkosopimuksen. 36-vuotias Karhunen liittyi helsinkiläisjoukkueeseen reilu viikko sitten alun perin 4 ottelun mittaisella pätkäsopimuksella. Ilves jatkoi sunnuntaina vahvaa syysvirettään kaatamalla TPS:n Nokia-areenassa maaliin 3-2. Voitto oli Ilvekselle jo 5. peräkkäinen. Maalittoman avauserän jälkeen TPS:n Lukas Wernbloom vei vieraat johtoon heti toisen erän alussa. Ilves tuli kuitenkin tasoihin Luke Henmanin maalilla. Ratkaisu nähtiin päätöserän lopussa, kun puolustaja Austin Strand iski reilun 3 minuutin sisään 2. Jälkimmäinen osuma syntyi alivoimalla tyhjään TPS-maaliin ja vei Ilveksen 3-1 johtoon. Strand saalisti maaliensa lisäksi myös syöttöpisteen Henmanin avausmaaliin. TPS:n Otto Paajanen kavensi vielä ylivoimalla 16 sekuntia ennen loppua, mutta tasoitukseen turkulaiset eivät enää yltäneet. Ilves kohtaa seuraavaksi huomenna tiistaina Nokia-areenassa liigan piikkipaikalla 20 pisteellä majailevan Jukurit. Ilves on sarjassa 3. 17 pisteellä. Suomi-sarjassa Leki jatkaa voittoputkessa. Lempääläläiset hakivat sunnuntaina Kotkasta täydet pisteet kaatamalla Titaanit niukasti maaliin 1-2. Lekin maaleista vastasivat Markus Laurila ja voittomaalin ainoastaan 3 sekuntia ennen päätössummeria viimeistellyt Aleksi Tiala. Leki pelasi viikonloppuna 2 ottelua ja nappasi molemmista täydet pisteet, sillä lauantaina lempääläläiset murskasivat FPS:n kotonaan peräti 6-0. Leki on aloittanut kautensa erinomaisesti, sillä joukkue on voittanut kaikki 6 otteluaan ja johtaa Suomi-sarjaa 16 pisteellä. NHL:n runkosarjan startti lähestyy ja joukkueet ovat tiivistäneet jälleen kokoonpanojaan. Viikonloppuna harjoitusottelussa Florida Panthersia vastaan säväyttänyt Benjamin Rautiainen jatkaa NHL-unelmansa tavoittelua, sillä Tampa Bay Lightning karsi sunnuntaina harjoitusleirin ryhmäänsä jälleen 11 pelaajalla, mutta 21-vuotias Rautiainen jatkaa edelleen joukkueen mukana. Tampa Baylla on nyt jäljellä 26 pelaajaa, joista 16 on hyökkääjiä. Joukkueen on kuitenkin karsittava nykyisestä ryhmästään vielä 3 pelaajaa, sillä jokaisen NHL-joukkueen on toimitettava tänään Suomen aikaa puoleen yöhön mennessä palkkakaton mukainen kokoonpano, jossa saa olla enintään 23 aktiivipelaajaa. Useita suomalaispelaajia myös asetettiin eilen NHL-siirtolistalle joukkueiden karsiessa kokoonpanojaan. Listalle joutuivat muun muassa Vegas Golden Knightsin Ville Heinola ja Antti Tuomisto, Boston Bruinsin Henri Jokiharju, New Jersey Devilsin Topias Vileen, Montreal Canadiensin Kaapo Kähkönen sekä Carolina Hurricanesin Juuso Välimäki. Mikäli mikään muu NHL-seura ei poimi pelaajia 24 tunnin kuluessa, heidän kautensa alkaa Farmiliiga AHL:ssä. NHL:n runkosarja käynnistyy keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tuoreita kiekkouutisia on tarjolla jälleen tunnin päästä osoitteesta kiekkoradio.fi. Löytyy myöskin tämä uutiskattaus. Nyt jatketaan Limp Bizkit-musiikilla Take a Look Around ja otetaan tuossa vielä ennen 4 vähän kurkistusta meidän tulosveikkaukseen. Nimittäin senkin osalta ensimmäinen kuukausi ja sitä myötä ensimmäinen kuukausipalkinto lähenee. Eli kenelle lähtee, kuka on kovin tulostietäjä tässä kuussa, niin otetaan vähän katsausta tuohon ihan hetkisen kuluttua.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: On pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Maanantain pelipäivän lähetys jatkuu ja nyt kurkistus Kiekkoradion tulosveikkaukseen, joka on ollut koko tämän alkukauden käynnissä tuolla Kiekkoradion sovelluksessa ja vielä ehtii toki mukaan. Toki syyskuun kisaan ei kyllä enää saumoja ole palkinnoille, mutta koko kauden kisaan ehdottomasti ja sitten taas lokakuun alusta pistetään uusi kuukausikisa myöskin käyntiin. Ja tilannehan tässä on se, että aina tamperelaisjoukkueiden otteluista pelipäivänä voit laittaa oman veikkauksen sisään tuolla sovelluksessa ja täysin oikeasta lopputuloksesta, eli kaikkien jatkoaikojen ynnä muiden jälkeen saat 5 pistettä ja jos veikkaat voittajan oikein, niin saat 2 pistettä. Ja tuolla tuloslistoilla näkyy myöskin nimet Kimmo kautta Kiekkoradio, Jani kautta Kiekkoradio ja sitten siellä ynnä muut osastosta on Pasi kautta Kiekkoradio. Eli me ollaan myöskin mukana vähän kirittämässä ja käymässä omaa kisaamme. Ja Kimmo on kyllä vetänyt kovalla prosentilla, nimittäin hän on paukutellut 32 pistettä ja on kaikista kisailijoista ylivoimaisessa kärjessä. Jani on kakkosena, jaetulla kakkossijalla 21 pistettä, mutta näistä kumpikaan ei palkinnoille pääse. Me ollaan vaan kirityshommissa. Itellä tosiaan tuolla osastoa ynnä muut 14 pistettä kasassa, eli ei ole kauhean häävisti mennyt, mutta ei voi mitään. Mutta Janin kanssa tasapisteessä 21 pistettä on Samperilla ja hän on tällä hetkellä kiinni tuossa kuukausipalkinnossa, mutta vielä hän on tosiaan huominen ja keskiviikon peli, joita voit veikata tuolla sovelluksessa. Eli vielähän tämä ehtii, siellä on kaikkiaan voi sanoa, että 10 pistettä jaossa, niin hyvin on vielä tuosta niin kuin monikin kärkkymässä tuota kärkipaikkaa. Nimittäin 20 pisteessä on peräti 3 kilpailijaa, Aadu, Moona ja Mara. Ja 19-18 pistettä löytyy myöskin muutamilta, niin tämä voi heilahtaa vielä melkein miten päin tahansa, että kuka tämän vie, mutta tällä hetkellä niin kuin nimenomaan kuulijoiden kisassa kärjessä on Samperi. Eli käy lataamassa Kiekkoradion appi joko Google Play-kaupasta tai Applen App Storesta ja rekisteröi käyttäjäksi. Ja sitten tosiaan lokakuun kisaan pääset ehdottomasti mukaan ja koko kauden kisassa totta kai olet mukana, joten kannattaa ehdottomasti myöskin heti huomenna tuohon Ilves-Jukurit-otteluun heittää se oma veikkaus sisään. Nyt jatketaan Uniklubin musiikilla rakkautta ja

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdistämiset keinona säästää julkisia menoja ensi vaalikaudella nauttii laajaa kannatusta suomalaisten keskuudessa. Noin 2/3 vastaajasta hyväksyisi joko kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistymisiä. Kyselyn mukaan kokoomuksen äänestäjät suhtautuvat suopeimmin sekä hyvinvointialueiden että kuntien yhdistämisille. Hyvinvointialueiden yhdistämistä kannattaa yli puolet myös perussuomalaisten, vihreiden ja SDP:n kannattajista. Kuntaliitoksissa kokoomuksen jälkeen kannatus on suurinta vihreiden, SDP:n ja perussuomalaisten kannattajien keskuudessa. Tiedot käyvät ilmi ajatuspaja Toivon yksi kysymys -raportista. Kantaverkkoyhtiö Fingrid nostaa kantaverkkopalvelumaksuja 4% ensi vuoden alusta. Korotuksen taustalla ovat sähköjärjestelmän kasvu ja kantaverkon laaja investointiohjelma. Fingridin mukaan investointeja tarvitaan muun muassa teollisuuden ja puhtaan energian hankkeiden mahdollistamiseksi. Korotuksen vaikutus kotitalouden sähkölaskuun jää Fingridin mukaan noin 0,1%. Ylöjärven vesi aloittaa paineviemärin rakennusurakan viimeistelytyöt Kurussa lokakuun alussa. Vesistössä tehdään ensin sukellustöitä uuden putken linjaamiseksi ja käytöstä poistuva vanha putki poistetaan lokakuun 12. päivän jälkeen. Työ aiheuttaa ranta-asukkaille haittaa, sillä putken poistaminen voi samentaa vettä ja rannoille asennetaan työn ajaksi suojaverho. Veneiden käyttö rannoista estyy työn aikana. Työn arvioidaan kestävän noin 2 viikkoa ja työmaan valmistuvan marraskuun alkuun mennessä. Väylävirasto suunnittelee Toijalan ja Valkeakosken välisen rataosuuden tasoristeysturvallisuuden parantamista. Rantoon tasoristeystä on tarkoitus turvallistaa ja Sonnanharjun tasoristeys poistaa. Suunnitelman luonnoksiin voi tutustua verkkotilaisuudessa tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Tilaisuudessa voi antaa myös palautetta ja esittää kysymyksiä. Tampereella syntynyt näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana, uutisoi STT. Sella ehti tehdä pitkän uran teatterissa, elokuvissa, televisiossa, radiossa ja lausuntataiteessa. Hän näytteli 8 vuosikymmenellä ja työskenteli uransa aikana muun muassa Kansallisteatterissa. Hän sai näyttämötaiteen valtion palkinnon vuonna 2009. Sella sairastui nielusyöpään keväällä 2026.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Sää on huomenna pilvinen ja paikoitellen tulee vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Lämpötila on tiistaina 12 ja 15 asteen vaiheillaan.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kiekkoradion pelipäivää jatketaan ja tällä tunnilla on luvassa taas Miehemme maailmalla -ohjelmasarjan jakso ja pätkä ja haastattelu. Nimittäin tuttuun tapaan taas tälläkin kaudella soitellaan vähän pitkin poikin. Ei pelkästään Eurooppaa, ehkä katsotaan, jos saadaan Pohjois-Amerikkaankin verkkoja vesille. Mutta ainakin pitkin Eurooppaa soitellaan Tampereella seuroista tutuille pelaajille. Tuossa jo viime viikolla kuultiin Santeri Hatakan kuulumisia tuolta Ruotsin maalta. Ja seuraavaksi puolestaan sitten, tai tuossa kohta kuullaan Mikael Seppälän kuulumisia. Sepu aloitti toisen kautensa Tšekin maalla. Ja Jani Saari soitteli miehelle tuossa viime viikon puolella, että mitenkäs hommat on nyt kättänyt käyntiin tällä kaksinkertaisella maailman mestarilla Sparta Prahan riveissä. Seppälän haastattelua kuullaan tosiaan tuossa ihan hetkisen kuluttua ja puolelta on myöskin luvassa taas kiekkouutisia. Nyt kuitenkin vähän Lordin musiikkia ja sitten Mikael Seppälä.

0: Kiekkoradion miehemme maailmalla -sarjassa soitellaan ympäri Eurooppaa ja välillä Pohjois-Amerikkaankin ja kysellään kuulumisia kavereilta, joita on nähty tamperelaisjoukkueessa, Ilveksessä tai Tapparassa. Ja tällä kertaa miehemme maailmalla löytyy Tšekistä, Tšekin pääkaupungista Prahasta, entinen Tappara-puolustaja Mikael Seppälä. Tervehdys, mitä kuuluu?
1: Morjesta, morjesta ja hyvää kuuluu. Ei tässä taas uutta kautta aloitellaan. Ei mitään. Kaikki tuntuu hyvältä. Hyvä lähteä rakentamaan.
0: Hyvä lähteä rakentamaan vallankin, kun viime kausi sulla jäi pikkusen torsoksi kokonaisuuden osalta. Sä loukkaannuit silloin alkukaudesta ja sitten oli pitkä pätkä, ettei miestä kentällä näkynyt, mutta keväällä sitten taas luutimassa tuttuun tapaan. Menemättä sen tarkemmin mihinkään loukkaantumisen yksityiskohtiin, mutta minkälainen oli tuo ensimmäinen Tšekin kausi viettää käytännössä kaukalla ulkopuolella?
1: No joo, kyllähän se aika karu kausi sille oli, että aika yksinäiseksi sitä jää, kun tulee uutena miehenä uuteen paikkaan. Ja sitten kerkisinkö mä nyt reenipelit ja CHL ja 5 runkosarjapeliä. Sitten tuommoinen isompi loukkaantuminen, niin kyllä siinä vähän silleen ulkopuoliseksi jää kyllä, mutta ei siinä mitään, siitäkin loppujen lopuksi sitä selvittiin.
0: Niinhän se on tapana yleensä lopulta selvitä kaikista asioista, mutta siinä on varmaan tietyllä tavalla henkisestikin semmoisia haasteita tietysti, kun olet uudessa kaupungissa ja homma menee pelkästään kuntouttamiseksi, niin miten koet, että ne haasteet sitten selvitit tuossa kuntoutuksen aikana?
1: No kyllä mä sanoisin, että ihan silleen hyvin, että vähän ehkä just aika paljon kielimuurin kanssa oli ongelmia just, että miten niitä saa niitä loukkaantumisia hoidettu, että oli vähän sen kanssa oli paljon epäselvyyttä, että meni kauan sille, että tietää, että mikä siellä oli vikana. Mutta sitten tuli käytyä Suomessa hoidossa, niin sitten alkoi aika nopeasti kumminkin menee hommat eteenpäin. Niin ei sinällään mitään paniikkia ollut missään vaiheessa. Että ihan hyvin siitä sitten loppujen lopuksi selkeästi selvittiin.
0: Mitäs nykyään, joko tšekin kieli taittuu jollain tavalla?
1: No kyllä sitä jotain perusjuttuja pystyy heittämään, mutta ei ihan liikaa vielä. Aika vaikea on kieli.
0: Vaikea on kieli, mutta hieno on kaupunki, missä oot. Sä siirryit Ruotsin vuosien jälkeen Prahaan. Jos otetaan vähän siitä kiinni, että mikä oli sulla se perimmäinen syy tavallaan, että minkä takia se oli just Tšekin liiga ja nimenomaan Sparta Praha, mihin tuli lähdetty?
1: No ei siinä oikein. Sieltä tuli vain kiinnostusta silloin just ennen kisoihin lähtöä. Se oli Tukholmassa kisat, mikä on Ruotsin kauan jälkeen, niin sieltä sanottiin, että on kiinnostusta, että niillä oli jotain, joku puolustaja, kuka oli vähän niin kuin lähdössä, niin että jos hän nyt lähtee, niin sitten tulee tarjosta. Ja kyllä mä sille heti innostuin, että kyllä mä oon Prahassa aina tykännyt ja sekeistä muutenkin, mitä nyt on käynyt aina pelaamassa maajoukkueen kanssa tai CHL, niin näistä on silleen heti kyllä kiinnostus heräsi ja aika nopeasti sitten, kun ne sanoi, että haluavat muut, niin kyllä mä en oikein muualle sitä enää edes miettinytkään.
0: Niin, Tšekin liiga on kuitenkin ihan kohtuullisen kovatasoinen ja Praha on, kuten sanottua, niin aika nätti kaupunki, niin se varmaan on myöskin yksi semmoinen hyvä syy, minkä takia sinne tulee sitten lähdettyä pelaa.
1: No joo, on tämä kyllä. Tässä nyt on vuoden käden aika lailla täällä olemaan, niin tosi siisti kaupunki on kyllä, niin kuin, että löytyy paikka ja mitään. Ja tosi nätti käydä käppäilemässä iltaisin tuolla. Aina löytyy jotain uutta hienoa katseltavaa. Ja sitten just oli toi Kemiläinen oli täällä just silloin vuotta aikaisemmin, niin kehu tosi paljon kans just, että tykkäs olleen tälleen, niin ei se helpotti kans vähän valinta.
0: Minkälainen sun silmään on Tšekin liiga? Totta kai Sparta Praha on yksi sarjan kovimpia joukkueita ja useampana vuonna Champions Hockey Leagueissäkin esiintynyt, jos toki ei tällä kaudella, mutta minkälainen liiga kokonaisuudessaan sun mielestä Tšekin liiga on?
1: No, kyllä tämä on silleen kovaa kamppailusarja kyllä. Silleen kokeneita ukkoja kovia vääntää, mutta ehkä pikkasen ei ole ehkä niin kova vauhti, mitä liigassa nyt muistaakseni on, mutta on kyllä silleen semmoinen äijäsarja, voisi sanoa.
0: Kuinka paljon tavallaan taktiset elementit on erilaisia kuin vaikkapa esimerkiksi Ruotsissa, missä edelliset kaksi kautta ennen Tšekkiä vietit, tai Suomessa?
1: No, ei täällä ehkä ihan mun mielestä ihan niin paljon hierota just niitä pikku detaljeita, että aika semmoista kumminkin aika semmoista luomupainotteista, että aika suoraviivasta lätkää pelataan. Ei ole ihan semmoista samanlaista menoa kuin Ruotsissa ja Suomessa.
0: Niin, ja sut tunnetaan kuitenkin semmoisena äijäkiekkoilijana, niin varmaan tietysti maistuu myös omalla tavallaan tuommoinen äijämäinen sarja.
1: Joo, kyllä mä oon tykännyt tosi paljon kyllä pelata täällä. Ei ole. Vähän pienemmät kaukalotkin vielä, niin tulee vielä enemmän kamppailtua, niin on kyllä itse tykkään pelata ja mukava, kun just uusia paikkoja varsinkin ei ole ennen käynyt monissa näissä paikoissa vierashalleissa. Niin kivoja uusia vähän virikkeitä niin sanotusti.
2: Tampereen Kiekkoradio.
3: Näin Mikael Seppälä, jonka palkintokaapista löytyy monenmoista mitallia ja pokaalia. Ja kohta jatketaan vielä Mikael Seppälän kanssa. Välillä on kuitenkin tuossa tulossa Rival Sons -musiikkia.
2: Tampereen Kiekkoradio.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 -partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
7: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
10: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Rival Sons ja Too Bad oli tämä kappale nimeltään. Seuraavassa jatketaan juttua Mikael Seppälän kanssa. Jani Saari tavoitti miehen tuossa viime viikon puolella tuolta Tšekin maalta. Hänellä on tosiaan toinen kausi Tšekin liigassa käynnistynyt ja kuullaan vähän juttua, että millaista se meno siellä Tšekin maalla oikein onkaan. Ja puolelta kuullaan myöskin kiekkouutisia.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Pakko ottaa vähän tosta tapetille. Jos miettii vaikka Suomessa esimerkiksi, kuinka erilaisia halleja on, vertaa Nokia-areenaa vaikka kisapuistoon tai muuta vastaavaa. Teillä on siellä Prahassa, teidän kotiareenahan on aivan jumalattoman hieno. Onko se O2, mikä se on sponssinimeltään, mutta huikea paikka vetää melkein 20 000, teillä on varmaan semmoinen joku 15 000 keskiarvo noissa peleissä. Minkälaisia on sitten vierashallit Tšekissä, jos mennään semmoisiin pienempiin seuroihin?
3: No, on siellä vähän semmoista vanhahkoa kyllä, mutta kyllä tuntuu, että siellä kumminkin yleisö, jos nyt en ihan valehtele, niin 5 000 kumminkin mahtuu mun mielestä kaikkiin. Mutta mä vähän huonosti viime kaudella, just kun jäi tosiaan runkosarjapelit 9 matsiin, niin en mä käynyt kyllä, kun kävinköhän mä 4 eri paikassa koko kaudella, niin en nyt sille osaa niin hyvin ottaa kantaa. Osa on kyllä tosi vanhoja halleja, mutta kyllä mun mielestä siellä ihan niin kuin yleisöä kumminkin mahtuu 5 000 kumminkin vähintään kaikkiin. Tonnissa tosi isoja eroja.
2: Niin
3: on kyllä sille, jos vertaa meidän halliin tai Pardubitseen.
2: On enemmän niitä kisapuistoja sitten siellä pienemmissä paikkakunnissa.
3: No joo, näkyy vois sanoa.
2: Toivotaan tietysti, että tällä kaudella sitten pääsee paljon enemmän noita reissuja tekemään ja ukko pysyy terveenä. Teillä on kausi nyt startannut Prahan kanssa ja pitkä kausi yhä sielläkin, kuten kaikkialla muuallakin. Minkälainen teillä on joukkue tänä vuonna? Teillä on siellä muutama suomalainen, Vesalainen ja toinen Seppälä siellä teidän porukassa, mutta kokonaisuudessaan minkälainen on Sparta Prahan joukkue tällä kaudella?
3: No kyllä, meillä on hyvä joukkue. Meillä on aika niin kuin sama porukka kuin mitä oli viime kaudella oikeassa, että tuli pari uutta hyökkäjää tuli, mutta muuten aika sama. Lajunen lähti Espooseen. Sillä oli paha kausi, oli loukissa koko kauden. Sitten oikeastaan muuten on ihan sama jengi, tuli 2 uutta hyökkäjää. Silleen helppo luoda, että tuntee kaikki tuntee oikeastaan toisensa. Silleen hyvä lähteä rakentamaan se viime playoffit, oli meillä aika hyvää tekemistä. Runkosarja oli vähän vaikeaa, niin nyt koitetaan jatkaa siitä, mihin jäätiin viime kaudella.
2: Niin ja viime kaudelta taisi jäädä kuitenkin vähän hampaankoloa sitten sieltä kevään peleistä.
3: No joo, se oli paha se 7 välierämässä, hävittiin Pardubitselle. Niin siinä oli kyllä tuntui, että oli hyvät saumat hoitaa se sarja, mutta ei tällä kertaa lisää nälkää sitä tälle vuodelle.
2: No sitähän se urheilu vähän pukkaa olemaan. Niin kuin sanottua, teillä on siellä sun lisäksi tosiaan tällä kaudella Kristian Vesalainen ja Niko Seppälä. Onko kuinka paljon semmoista Suomi-mafiaa teillä keskenään siellä Prahassa?
3: No ei nyt liikaa. Kyllä se on tietenkin helppo aina jutella. Yhteinen sävel löytyy helpommin, mutta ei nyt mitään koittaa sitä olla muittenkin kanssa tekemissä. Niin. Mutta kyllä se helppo on niiden kanssa kyllä toimia kentällä ja kentän ulkopuolella.
2: Niin ja varmasti tietyllä tavalla ainakin helpottaa sitä, että ei ole pelkästään niin kuin, tai ei ole ainoa suomalainen samassa joukkueessa.
3: Niin kyllä se aina tuo semmoista tukea ja turvaa ainakin.
2: Just näin. Otetaan he loppuun vähän vielä siitä, minkälaiset itsellä nyt tavoitteet. Totta kai terveenä pysyminen on varmasti se ykkösasia ja sitä kautta kentällä oleminen, mutta mitkä on semmoiset henkilökohtaiset tavoitteet, kun eteenpäin katsellaan?
3: No kyllä mulla nyt ensimmäisenä mielessä on tämä, että voittaisi tänä vuonna tämän mestaruus täällä. Ja totta kai maajoukkuessa on aina silleen tavoitteet olla isommassa roolissa. Siinäpä ne oikeastaan aika lailla onkin, että koittaa nyt pysyä terveenä ja saa hyvän kauan alle. Katsotaan sitten taas eteenpäin.
2: Niin, peli kerrallaan, vaihto kerrallaan, niinhän sitä sanotaan.
3: Näin se on.
2: Hei Mikael, kiitoksia näistä kuulumisista, ei muuta kuin tsemppiä alkaneeseen Tšekin liigaan ja toivottavasti mies pysyy terveenä ja pääsee kaukaloissa suorittamaan mahdollisimman paljon. Kiitos.
3: Kyllä, kiitos paljon.
1: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
0: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigassa heikosti kautensa aloittanut Jokerit vaihtaa päävalmentajaa. Seura ilmoitti eilen vapauttaneensa päävalmentaja Tomek Valtosen sekä valmentaja Valtteri Immosen työtehtävistään. Uudeksi päävalmentajaksi nousee täksi kaudeksi Jokereiden valmennusryhmään liittynyt 44-vuotias Juuso Haal. Valmennusryhmää täydentää Janne Grönvall. Haalin ja Grönvallin sopimukset ovat mallia 1+1 vuotta. Haalilla on aiempaa päävalmentaja kokemusta liigasta Vaasan Sportista, jota hän luotsasi kauden 2024-2025. Viime syksynä Haal aloitti toista kauttaan Sportin päävalmentajana, mutta hänet pistettiin pihalle jo lokakuussa, kun vaasalaisjoukkueen päävalmentajaksi palkattiin Doug Shedden. Sportissa Haalin valmennusryhmää kuului myös Janne Grönvall, joten kaksikko tuntee toisensa hyvin jo entuudestaan. Liigaan täksi kaudeksi palannut Jokerit on kerännyt 8 ottelustaan vain 4 pistettä ja voittanut varsinaisella peliajalla vain kerran. Tänään Jokerit puolestaan tiedotti tehneensä maalivahti Tomi Karhusen kanssa lokakuun loppuun asti ulottuvan jatkosopimuksen. 36-vuotias Karhunen liittyi helsinkiläisjoukkueeseen reilu viikko sitten alun perin 4 ottelun mittaisella pätkäsopimuksella. Ilves jatkoi sunnuntaina vahvaa syysvirettään kaatamalla TPS:n Nokia-areenassa maaliin 3-2. Voitto oli Ilvekselle jo 5. peräkkäinen. Maalittoman avauserän jälkeen TPS:n Lukas Wernblom vei vieraat johtoon heti toisen erän alussa. Ilves tuli kuitenkin tasoihin Luke Henmanin maalilla. Ratkaisu nähtiin päätöserän lopussa, kun puolustaja Austin Strand iski reilun 3 minuutin sisään 2. Jälkimmäinen osuma syntyi alivoimalla tyhjään TPS-maaliin ja vei Ilveksen 3-1 johtoon. Strand saalisti maaliensa lisäksi myös syöttöpisteen Henmanin avausmaaliin. TPS:n Otto Paajanen kavensi vielä ylivoimalla 16 sekuntia ennen loppua, mutta tasoitukseen turkulaiset eivät enää yltäneet. Ilves kohtaa seuraavaksi huomenna tiistaina Nokia-areenassa liigan piikkipaikalla 20 pisteellä majailevan Jukurit. Ilves on sarjassa 3. 17 pisteellä. Suomi-sarjassa Leki jatkaa voittoputkessa. Lempääläläiset hakivat sunnuntaina Kotkasta täydet pisteet kaatamalla Titaanit niukasti maaliin 1-2. Lekin maaleista vastasivat Markus Laurila ja voittomaalin ainoastaan 3 sekuntia ennen päätössummeria viimeistellyt Aleksi Tiala. Leki pelasi viikonloppuna 2 ottelua ja nappasi molemmista täydet pisteet, sillä lauantaina lempääläläiset murskasivat FPS:n kotonaan peräti 6-0. Leki on aloittanut kautensa erinomaisesti, sillä joukkue on voittanut kaikki 6 otteluaan ja johtaa Suomi-sarjaa 16 pisteellä. NHL:n runkosarjan startti lähestyy ja joukkueet ovat tiivistäneet jälleen kokoonpanojaan. Viikonloppuna harjoitusottelussa Florida Panthersia vastaan säväyttänyt Benjamin Rautiainen jatkaa NHL-unelmansa tavoittelua, sillä Tampa Bay Lightning karsi sunnuntaina harjoitusleirin ryhmäänsä jälleen 11 pelaajalla, mutta 21-vuotias Rautiainen jatkaa edelleen joukkueen mukana. Tampa Baylla on nyt jäljellä 26 pelaajaa, joista 16 on hyökkääjiä. Joukkueen on kuitenkin karsittava nykyisestä ryhmästään vielä 3 pelaajaa, sillä jokaisen NHL-joukkueen on toimitettava tänään Suomen aikaa puoleen yöhön mennessä palkkakaton mukainen kokoonpano, jossa saa olla enintään 23 aktiivipelaajaa. Useita suomalaispelaajia myös asetettiin eilen NHL-siirtolistalle joukkueiden karsiessa kokoonpanoja. Listalle joutuivat muun muassa Vegas Golden Knightsin Ville Heinola ja Antti Tuomisto, Boston Bruinsin Henri Jokiharju, New Jersey Devilsin Topias Vileen, Montreal Canadiensin Kaapo Kähkönen sekä Carolina Hurricanesin Juuso Välimäki. Mikäli mikään muu NHL-seura ei poimi pelaajia 24 tunnin kuluessa, heidän kautensa alkaa Farmiliiga AHL:ssä. NHL:n runkosarja käynnistyy keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa.
1: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
0: Kiekkouutisia vielä kertaalleen tuossa tunnin päästä ja osoitteesta kiekkoradio.fi voi myöskin tuon uutiskattauksen käydä kuuntelemassa. Ja kerrotaan näiden uutisten ulkopuolelta, että eri medioiden tiedon mukaan Oula Palve siirtyy Sporttiin 2-vuotisella sopimuksella. Muun muassa Ilta-Sanomat on tästä uutisoinut ja ainakin mitä Sportin omaa somea on uskomista, niin ilmeisesti tuossa 5 aikoihin tämä soppari olisi tarkoitus julkistaa, tai ainakin jotain uutisia sieltä on tulossa, mutta aika hyvinhän nämä yleensä pikkusen etupeltoon monesti haistellaan. Adam Lambert jatkaa tästä tätä maanantai-iltapäivää eteenpäin. Never Close Your Eyes. No, Never Close Our Eyes oli tämän kappalin nimeltä.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppitiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
5: Viime kevään finaali uusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Maanantain pelipäivää jatketaan kohta puoli. Meillä on luvassa kello 5 uutiset ja 5 uutisten jälkeen kuullaan kuulumisia tuolta Mikkelin suunnalta. Puolustaja Niko Korkolan tavoitin tässä iltapäivän aikana ja otetaan vähän nimenomaan kiinni tuosta Jukureiden huikeasta alkukaudesta ja huomenna sitten vielä vähän pidemmin Korkolan kuulumisia ja totta kai myöskin ennakkoa tuosta huikeasta kärkikamppailusta, joka huomenna pelataan, nimittäin Jukurit ja Ilves ottavat yhteen tuolla Nokia-areenassa. Mutta tästä ensi tunnella lisää myöskin, tai ylipäätään Jukureista ensi tunnella lisää. Otetaan nyt vähän kiinni puolestaan Patrik Laineesta, joka on, voi sanoa, että läpi kesän ollut aikamoinen puheenaihe, että missä Pate pelaa vai pelaako missään. Hänhän on siis 28-vuotiaana rajoittamaton vapaa-agentti ja uusi NHL-kausi alkaa jo keskiviikon vastaisena yönä. Ja nyt NHL-toimittaja David Bagnotta antaa ymmärtää The Four Periodin kirjoituksessa, että Laine olisi allekirjoittamassa sopimusta aivan pian. Ja kuuleman mukaan sieltä olisi tulossa nyt joku ratkaisu. Lainettahan on huhuiltu vähän milloin mihinkin. Välillä hän on ollut Florida Panthersin mukana reenaamassa ja on puhuttu Islandersista, Red Wingsista. Viimeisimmät huhut taas vielä sitten Los Angelesin suuntaan ja ennen kaikkea somebongausten vuoksi, koska Laineen vaimo Jordan Lake Laine on alkanut seurata Instagramissa LA Kingsia ja myöskin suomalaispelaaja Joel Armia ja Erik Haulaa vaimoineen, joten tämähän on, nykypäivänähän se on käytännössä kuin sopimuksen julkaisu, kun paljastuu nämä someseuraamiset, toi Instagram on nykyään semmoinen, mistä näitä kaivataan. Pitkä kurkut niin sanotusti aina löytää nämä sieltä helposti, mutta eipä siinä. Jännä nähdä, että mihin Pate nyt sitten oikeasti menee, että toki toivomme, että hänet vielä tuolla NHL-kaukaloissa oikeasti nähdään. Ja mielenkiintoista myöskin nähdä nyt sitten, että mikä on Benjamin Rautiaisen tilanne, niin kuin tuossa nyt jo kiekkouutisissakin todettiin, niin puoleen yöhön mennessä NHL-joukkueiden pitää ilmoittaa, nimenomaan Suomen aikaa puoleen yöhön mennessä pitää ilmoittaa tuo 23 pelaajan rosteri. Ja Rautiainen on vielä siinä 26 pelaajan listalla, josta 3 nyt vielä karsitaan. Saapa nähdä, miten käy. Huomenna ollaan viisaampia sen suhteen. Nyt Charlie Puth-musiikkia ja kohta kello 5 uutiset ja sitten vähän Jukureiden kuulumisia.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.
5: Sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdistämiset keinona säästää julkisia menoja ensi vaalikaudella nauttii laajaa kannatusta suomalaisten keskuudessa. Noin 2/3 vastaajasta hyväksyisi joko kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistymisiä. Kyselyn mukaan kokoomuksen äänestäjät suhtautuvat suopeimmin sekä hyvinvointialueiden että kuntien yhdistämisille. Hyvinvointialueiden yhdistämistä kannattaa yli puolet myös perussuomalaisten, vihreiden ja SDP:n kannattajista. Kuntaliitoksissa kokoomuksen jälkeen kannatus on suurinta vihreiden, SDP:n ja perussuomalaisten kannattajien keskuudessa. Tiedot käyvät ilmi ajatuspaja Toivon yksi kysymys -raportista. Kantaverkkoyhtiö Fingrid nostaa kantaverkkopalvelumaksuja 4% ensi vuoden alusta. Korotuksen taustalla ovat sähköjärjestelmän kasvu ja kantaverkon laaja investointiohjelma. Fingridin mukaan investointeja tarvitaan muun muassa teollisuuden ja puhtaan energian hankkeiden mahdollistamiseksi. Korotuksen vaikutus kotitalouden sähkölaskuun jää Fingridin mukaan noin 0,1%. Ylöjärven vesi aloittaa paineviemärin rakennusurakan viimeistelytyöt Kurussa lokakuun alussa. Vesistössä tehdään ensin sukellustöitä uuden putken linjaamiseksi ja käytöstä poistuva vanha putki poistetaan lokakuun 12. päivän jälkeen. Työ aiheuttaa ranta-asukkaille haittaa, sillä putken poistaminen voi samentaa vettä ja rannoille asennetaan työn ajaksi suojaverho. Veneiden käyttö rannoista estyy työn aikana. Työn arvioidaan kestävän noin 2 viikkoa ja työmaan valmistuvan marraskuun alkuun mennessä. Väylävirasto suunnittelee Toijalan ja Valkeakosken välisen rataosuuden tasoristeysturvallisuuden parantamista. Rantoon tasoristeystä on tarkoitus turvallistaa ja Sonnanharjun tasoristeys poistaa. Suunnitelman luonnoksiin voi tutustua verkkotilaisuudessa tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Tilaisuudessa voi antaa myös palautetta ja esittää kysymyksiä. Tampereella syntynyt näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana, uutisoi STT. Sella ehti tehdä pitkän uran teatterissa, elokuvissa, televisiossa, radiossa ja lausuntataiteessa. Hän näytteli 8 vuosikymmenellä ja työskenteli uransa aikana muun muassa Kansallisteatterissa. Hän sai näyttämötaiteen valtion palkinnon vuonna 2009. Sella sairastui nielusyöpään keväällä 2026.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Sää on huomenna pilvinen ja paikoitellen tulee vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Lämpötila on tiistaina 12 ja 15 asteen vaiheilla.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Maanantain pelipäivälähetyksen viimeinen tunti on nyt kähtänyt käyntiin, eli viiden ylitse ollaan heilahdettu tässä viikon ensimmäisessä pelipäivälähetyksessä. Kuusihan näitä taas tuttuun tapaan tulee, eli tällä viikolla sunnuntai on lepopäivä toisin kuin viime viikolla tässä. On kyllä kalenteri tukossa ollut taas paikoitellen, mutta ei se mitään. Kiekko on kivaa ja urheilu kiinnostaa ja kotiasiat on kunnossa, kuten Niko Korkolakin totesi. Soittelin tuossa aiemmin iltapäivällä siis Jukureiden puolustaja Niko Korkolalle. Huomenna pelipäivälähetyksessä kuullaan laajemmin Korkolan ja Jukureiden kuulumisia. Huomenna on ohjelmassa kärkikamppailu, sarjakärki Mikkelin Jukurit saapuu Ilveksen vieraaksi. Ja tuo sarjakärki Mikkelin Jukurit kuulostaa edelleen vähän oudolta, mutta totutellaan siihen. Ja tuota ottelua ennakoidaan muun muassa tosiaan Korkolan kanssa on vähän pidempi haastattelu tulossa. Jukureiden päävalmentaja Jonne Virtanen, häntä olisi tarkoitus saada jutulle myöskin huomiselle, joten hyvää ennakkoa saadaan tuohon huomiseen matsiin myös. Mutta otetaan pikku maistiaiset tuosta Korkolan haastiksesta ihan hetkisen kuluttua, nimenomaan vähän tuosta Jukureiden alkukaudesta jutellaan hänen kanssaan heti The Weeknd Blinding Lights -kappaleen jälkeen.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mikkelin Jukureiden alkukausi on ollut sanalla sanoen huikea. Puolustaja Niko Korkola, mikäs fiilis joukkueessa on tällä hetkellä?
2: Tosi hyvä fiilis, että kyllä se aina tuo niin kuin hyvää ja positiivista energiaa joukkueeseen, kun pystytään voittamaan pelejä ja ole niin kuin pelaankin hyvin, niin meillä on hyvä fiilis tällä hetkellä ja tehdään hommia sen eteen, että se hyvä fiilis ja hyvä pelaaminen jatkuu myös.
1: Aivan. No teillä kausi alkoi parilla tappiolla, mutta sen jälkeen kurssi kääntyi sitten ihan totaalisesti, niin onko siinä jotain, niin kuin joku pieni asetus tavallaan korjattiin siinä vai mitä sä näet, että mistä tämä tämmöinen hyvä lento on peräsi?
2: No me pelattiinkin siinä ne pari ekaa peliä, mitä me hävittiin. Me pelattiin niin kuin ihan hyvin kuitenkin siinä ja ei vaan päästy niin kuin maalipaikoille oikein ja sillä tavalla ei saatu maaleja niissä parissa ekassa pelissä. Sitten saatiin pieni rentous siihen niin kuin viimeiseen niin kuin viimeistelyyn ja alettiin saamaan tulosta maalien muodossa, niin se helpotti siinä sitten ja sitten se on vaan koko ajan niin kuin saatu paremmin tehtyä just maaleja ja se on niin kuin rentoutunut se peli ja semmoinen niin kuin turha puristaminen on lähtenyt pois siinä, niin se on niin kuin ehkä mikä siinä on tullut niin kuin muutosta niihin pariin ekaan peliin, että ei me niin kuin pelillisesti olla mitään muutettu tai sillain, että pieni lentous maalipaikkoihin ja sitten kun paikka on ollut, niin laitettu kiekkoa reppuun.
1: Aivan. No onko tämä tämmöinen vahva alkukausi tullut teille itsellenne yllätyksenä vai oliko jo harjoituskaudella vähän semmoinen fiilis, että tässä joukkueessa on potentiaalia tällaiseen, koska tosiasiahan on se, että täältä niin sanotusti ulkopuolelta on monetkin vähän naureskellut ja automaattisesti tuominnut, että jukurit on siellä pohjalla taas.
2: Joo, kyllä se niin kuin, kyllä ainakin itsellä oli alusta asti, kun kokoonnuttiin elokuussa ja mentiin ekoja kertoja jäälle ja pelattiin ekoja harkkapeliä, niin kyllä siinä aisti sillä tavalla, että meillä on hyvä porukka tässä kasassa ja koko ajan se niin kuin, no ollaan saatu hyviä ulkomaalaisia tänne ja he on omaksunut tuon tavan, miten me halutaan pelata täällä ja sillä tavalla niin kuin saatu myös isoja johtajia ja semmoisia suunnannäyttäjiä tänne, niin kyllä se ei se tullut niin kuin yllätyksenä niin kuin itselle sillä tavalla, että ollaan pystytty pelaamaan näin hyvin, että täällä jokainen jätkä meidän joukkueessa uskoo tähän hommaan ja paiskitaan yhdessä hommia tuo arjessa joka päivä, niin se on isoin asia, mikä meille tässä merkkaa. Että
1: niin ja sehän on tämä klassinen aina niin kuin onnistumiset ruokkii sitä itseluottamusta ja niin kuin sanoitkin tuossa, että totta kai kun joukkueella on se hyvä meininki päällä, niin onko tällä hetkellä varmaan on niin kuin kaukalonkin kun menee niin semmoinen tunne, että keinot niin kuin siihen voittoon löytyy tavalla tai toisella.
2: Joo, kyllä juuri näin, että ollaan pelattiin tuossa pari viikkoa sitten, niin pelattiin vähän niin kuin oli semmoinen pari-kolme vähän heikompaa peliä, niin kuin, että ei niin kuin esiinnytty niin hyvin siinä ja silti niin kuin pystyttiin löytämään keinot voittaa ja puolustettiin hyvin ja kun saatiin pari paikkaa, niin tehtiin tarvittavat maalit ja sillain, että ollaan pystytty myös niin kuin vähän heikommallakin pelillä löytämään ne keinot voittaa ja sillain, niin totta kai se on vahvistanut sitä uskoa ja sillain siihen meidän juttuun ja sillain, että joka päivä on kyllä hieno mennä hallille ja niin kuin sanoin aikaisemmin, siellä meillä on hyvä fiilis ja hyvä lento tässä päällä, niin ei mitään, jatketaan vaan huomenna taas sitten, kun Ilvestä vastaan mennään, niin käydään hakemaan Tampereelta 3 pistettä.
1: Otetaan kohta tuosta huomisesta vielä tarkemmin kiinni, mutta hei, tämä on sulle nyt toinen kausi Jukureissa, niin miltä se oma peli on maistunut? Totta kai varmaan se, että kun joukkueella kulkee, niin siinä on mukava myös sitten itse pelata, mutta ihan voi sanoa, että niin kuin, mitä sun otteita nähnyt ja pelkästään tuloksiakin katsellut, niin selkeästi myös Korkolalla putki kulkee mukavasti.
2: No joo, ihan hyvältä on tuntunut pelata ja saa hyvin minuutteja ja vastuuta, niin on ollut kyllä tosi kiva pelata ja hyvä, kaikki lähtee siitä laadukkaasta harjoittelusta ja jo kesällä sain niin kuin hyvän ehjän kesän ja kehitettyä itteeni, että on valmiina niin kuin pelaan isossa roolissa ja pelaan tasaisesti hyvin ja sillain, että on tosi mukavaa pelata ja kroppa tuntuu hyvältä ja peli kulkee, niin ei siinä mitään sen ihmeempää, että kyllä jääkiekko on tosi mukavaa kyllä tällä hetkellä.
1: Urheilu kiinnostaa ja kotiasiat on kunnossa.
2: No siitä just.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näin se on, että voittajan on helppo hymyillä, mutta on ollut kyllä hieno nähdä tuota Jukureiden liitoa tässä alkukaudesta. Jukureiden puolustaja Niko Korkola siinä ja hänen mietteitään kuullaan lisää huomenna pelipäivän lähetyksessä. Ennakoidaan myöskin tuota huomisen Ilves-Jukurit-ottelua, se on nimenomaan Ilveksen kotiottelu. Jukurit lähtee tuohon otteluun sarjakärjestä ja Ilves on kolmantena, joten hyvin mielenkiintoiset on asetelmat sitten tuolla Nokia-areenassa. Nyt Eppu Popeda normaali hässäkkää 20 vuotta sikana ja muun muassa Himiäkin kuullaan vielä ennen kuin puolelta täräytetään ilmoille päivän viimeiset kiekkouutiset.

0: ja sikana.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigassa heikosti kautensa aloittanut Jokerit vaihtaa päävalmentajaa. Seura ilmoitti eilen vapauttaneensa päävalmentaja Tomek Valtosen sekä valmentaja Valtteri Immosen työtehtävistään. Uudeksi päävalmentajaksi nousee täksi kaudeksi Jokereiden valmennusryhmään liittynyt 44-vuotias Juuso Haal. Valmennusryhmää täydentää Janne Grönvall. Haalin ja Grönvallin sopimukset ovat mallia 1+1 vuotta. Haalilla on aiempaa päävalmentaja kokemusta liigasta Vaasan Sportista, jota hän luotsasi kauden 2024-2025. Viime syksynä Haal aloitti toista kauttaan Sportin päävalmentajana, mutta hänet pistettiin pihalle jo lokakuussa, kun vaasalaisjoukkueen päävalmentajaksi palkattiin Doug Shedden. Sportissa Haalin valmennusryhmään kuului myös Janne Grönvall, joten kaksikko tuntee toisensa hyvin jo entuudestaan. Liigaan täksi kaudeksi palannut Jokerit on kerännyt 8 ottelustaan vain 4 pistettä ja voittanut varsinaisella peliajalla vain kerran. Tänään Jokerit puolestaan tiedotti tehneensä maalivahti Tomi Karhusen kanssa lokakuun loppuun asti ulottuvan jatkosopimuksen. 36-vuotias Karhunen liittyi helsinkiläisjoukkueeseen reilu viikko sitten alun perin 4 ottelun mittaisella pätkäsopimuksella. Ilves jatkoi sunnuntaina vahvaa syysvirettään kaatamalla TPS:n Nokia-areenassa maaliin 3-2. Voitto oli Ilvekselle jo 5. peräkkäinen. Maalittoman avauserän jälkeen TPS:n Lukas Wernbloom vei vieraat johtoon heti toisen erän alussa. Ilves tuli kuitenkin tasoihin Luke Henmanin maalilla. Ratkaisu nähtiin päätöserän lopussa, kun puolustaja Austin Strand iski reilun 3 minuutin sisään 2. Jälkimmäinen osuma syntyi alivoimalla tyhjään TPS-maaliin ja vei Ilveksen 3-1 johtoon. Strand saalisti maaliansa lisäksi myös syöttöpisteen Henmanin avausmaaliin. TPS:n Otto Paajanen kavensi vielä ylivoimalla 16 sekuntia ennen loppua, mutta tasoitukseen turkulaiset eivät enää yltäneet. Ilves kohtaa seuraavaksi huomenna tiistaina Nokia-areenassa liigan piikkipaikalla 20 pisteellä majailevan Jukurit. Ilves on sarjassa 3. 17 pisteellä. Suomi-sarjassa Leki jatkaa voittoputkessa. Lempääläläiset hakivat sunnuntaina Kotkasta täydet pisteet kaatamalla Titaanit niukasti maaliin 1-2. Lekin maaleista vastasivat Markus Laurila ja voittomaalin ainoastaan 3 sekuntia ennen päätössummeria viimeistellyt Aleksi Tiala. Leki pelasi viikonloppuna 2 ottelua ja nappasi molemmista täydet pisteet, sillä lauantaina lempääläläiset murskasivat FPS:n kotonaan peräti 6-0. Leki on aloittanut kautensa erinomaisesti, sillä joukkue on voittanut kaikki 6 otteluaan ja johtaa Suomi-sarjaa 16 pisteellä. NHL:n runkosarjan startti lähestyy ja joukkueet ovat tiivistäneet jälleen kokoonpanojaan. Viikonloppuna harjoitusottelussa Florida Panthersia vastaan säväyttänyt Benjamin Rautiainen jatkaa NHL-unelmansa tavoittelua, sillä Tampa Bay Lightning karsi sunnuntaina harjoitusleirin ryhmäänsä jälleen 11 pelaajalla, mutta 21-vuotias Rautiainen jatkaa edelleen joukkueen mukana. Tampa Baylla on nyt jäljellä 26 pelaajaa, joista 16 on hyökkääjiä. Joukkueen on kuitenkin karsittava nykyisestä ryhmästään vielä 3 pelaajaa, sillä jokaisen NHL-joukkueen on toimitettava tänään Suomen aikaa puoleen yöhön mennessä palkkakaton mukainen kokoonpano, jossa saa olla enintään 23 aktiivipelaajaa. Useita suomalaispelaajia myös asetettiin eilen NHL-siirtolistalle joukkueiden karsiessa kokoonpanoja. Listalle joutuivat muun muassa Vegas Golden Knightsin Ville Heinola ja Antti Tuomisto, Boston Bruinsin Henri Jokiharju, New Jersey Devilsin Topias Vileen, Montreal Canadiensin Kaapo Kähkönen sekä Carolina Hurricanesin Juuso Välimäki. Mikäli mikään muu NHL-seura ei poimi pelaajia 24 tunnin kuluessa, heidän kautensa alkaa Farmiliiga AHL:ssä. NHL:n runkosarja käynnistyy keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tuoreita kiekkouutisia jälleen huomenna pelipäivälähetyksessä ja osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta löydät myöskin tämän uutiskattauksen. Nyt jatketaan Rascal Flatts musiikilla Life is a Highway, eli tuttua musiikkia animaatioelokuvasta Cars, eli autot. Ja otetaan vielä tuossa ennen 6 pieni kurkistus alkuviikon kalenteriin, mitä kaikkea meillä on jääkiekon saralla oikein luvassa. Ja sitten 6 pistetään tämän maanantain osalta pillit pussiin, mutta huomennahan meno jatkuu.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Mainonta maksaa rahaa, mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
2: jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kiekkoradion pelipäivä, siellähän ei ole loppuaan tämän päivän osalta, mutta huomenna meno ja meininkin jatkuu kello 14 eteenpäin. Ja tiistain lähetyksessä ennakoidaan muun muassa Ilves Jukuritottelua, on Niko Korkkolaa ja Monni Virtasta muun muassa tulossa haastatteluun. Ja huomennahan myös Jokerit HPK, eli Juuso Haalin ensi esiintyminen Jokereiden päävalmentajana. Keskiviikkona puolestaan sitten meidän seuraava selostusottelumme on ohjelmassa Tappara KK. Mutta tänään saatiin suru-uutisia siitä, että upea, fantastinen, legendaarinen näyttelijä Seela Sella on nukkunut pois 89 vuoden iässä. Ja itsellä oli ilo ja kunnia haastatella Sellaa vuonna 20 hänen 84-vuotissynttäreiden johdosta ja nimenomaan syntymäpäivänään. Ja tuolloin puhuttiin myöskin hänen suhteestaan Tampereeseen ja sieltä tuli sellainen ohimennen myöskin paljastus vähän siitä, että mihinkäs päin Seela Sella oli tuon jääkiekon osalta kallellaan.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Pakko kysyä, että asut nykyään Helsingissä, mutta olet kotoisin Tampereelta ja olet myöskin tehnyt monia upeita rooleja, ikimuistoisia rooleja täällä Tampereella, niin mitä Tampere merkitsee sinulle?
2: No se on se koti, mihin mä palaan. Se on ehdottomasti koti. Meillä on Tottijärvellä, joka nykyään on kyllä Nokian kaupunkia, niin meillä oli siellä on kesämökki Pyhäjärven rannalla, että kaikki kesät me vietetään siellä ja sitten tietysti käydään Tampereella joka kerta, vaikka kuinka Nokia olisi lähellä, mutta Tamperehan on se kaupunki sitten, mihin mennään, kun kaupunkiin lähdetään mökiltä, lähdetään Tampereelle. Ja täällä kun on käynyt kaikki koulut ja kaikki, täällä on vielä jäljellä elossa mun vanhoja koulukavereita, mitä mä tapaan. Ja tää on siis semmoinen, ja sitten tää rakas murre. Kaverit nauraa aina, että jos vaan rooliin sopii, niin siellä vääntää Tampereen murresta. Joo, se on niin mukava, vaikka se on niin kauhean ruma. Jonkun mielestä se on ruma, mutta mä en ymmärrä, mutta se on niin vivahteikasta.
1: Tiedätkö sä, mitä en mäkään ymmärrä sitä, kun joku sitä haukkuu?
2: Niin, eikö se ole kauheeta?
1: Se on, ei kyllä.
2: Yksi asia mun täytyy kyllä tunnustaa, joka on aika kauheeta, että tämmöisenä syntyperäisenä tamperilaisena ja sitten Pispalassa vielä tämän lapsuuteni elämyötä vielä pispalalaisena, se on vielä eri kuin Tampere. Niin mä kyllä tuota Tapparaa kannatan. Ja silloin mulla on aina huono omatunto, vaikka nyt Ilvestä pitäisi kannattaa, kun on syntyperäinen tamperelainen. Kun Tapparaan on tullut niin paljon tätä muuta porukkaa. Mutta se Tappara lähti siitä, että mulla oli koulukaverina Rintakosken Kaija oli meidän luokalla. Ja sitten sen veli pelasi Tapparasta. Ja sitten me koko luokka-aidosta seurattiin sitä Tapparaa. No siitä se jäi.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näin Seela Sella vuonna 2020 hänen 84-vuotis syntymäpäivänään. Oli ilo ja kunnia. Tuo oli hieno haastattelu, sitä lämmöllä on monesti tullut muisteltua. Oli todella semmoinen valoisa persoona, ihan jopa puhelimitse. Mutta rauha hänen muistolleen ja voimia omaisille surutyöhön. Sunrise Avenue jatkaa tästä Dreamer-nimisellä kappaleella ja sitä myöden mennään kohti kello 6 uutisia ja siitä sitten Kiekkoradion ilta pyörähtää käyntiin musiikin voimin. Huomenna pelipäivän lähetys taas kello 14 eteenpäin. Silloin tosiaan muun muassa ennakoidaan Ilves Jukurit-ottelua. Ei muuta kuin mainiota maanantai jatkoa. Morjesta, moi!

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 euroa. Ilves.lippu.fi.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.

0: liikku pimeän keskellä.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdistämiset keinona säästää julkisia menoja ensi vaalikaudella nauttii laajaa kannatusta suomalaisten keskuudessa. Noin 2/3 vastaajasta hyväksyisi joko kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistymisiä. Kyselyn mukaan kokoomuksen äänestäjät suhtautuvat suopeimmin sekä hyvinvointialueiden että kuntien yhdistämisille. Hyvinvointialueiden yhdistämistä kannattaa yli puolet myös perussuomalaisten, vihreiden ja SDP:n kannattajista. Kuntaliitoksissa kokoomuksen jälkeen kannatus on suurinta vihreiden, SDP:n ja perussuomalaisten kannattajien keskuudessa. Tiedot käyvät ilmi ajatuspaja Toivon yksi kysymys -raportista. Kantaverkkoyhtiö Fingrid nostaa kantaverkkopalvelumaksuja 4% ensi vuoden alusta. Korotuksen taustalla ovat sähköjärjestelmän kasvu ja kantaverkon laaja investointiohjelma. Fingridin mukaan investointeja tarvitaan muun muassa teollisuuden ja puhtaan energian hankkeiden mahdollistamiseksi. Korotuksen vaikutus kotitalouden sähkölaskuun jää Fingridin mukaan noin 0,1%. Ylöjärven vesi aloittaa paineviemärin rakennusurakan viimeistelytyöt Kurussa lokakuun alussa. Vesistössä tehdään ensin sukellustöitä uuden putken linjaamiseksi ja käytöstä poistuva vanha putki poistetaan lokakuun 12. päivän jälkeen. Työ aiheuttaa ranta-asukkaille haittaa, sillä putken poistaminen voi samentaa vettä ja rannoille asennetaan työn ajaksi suojaverho. Veneiden käyttö rannoista estyy työn aikana. Työn arvioidaan kestävän noin 2 viikkoa ja työmaan valmistuvan marraskuun alkuun mennessä. Väylävirasto suunnittelee Toijalan ja Valkeakosken välisen rataosuuden tasoristeysturvallisuuden parantamista. Rantoon tasoristeystä on tarkoitus turvallistaa ja Sonnanharjun tasoristeys poistaa. Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua verkkotilaisuudessa tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Tilaisuudessa voi antaa myös palautetta ja esittää kysymyksiä. Tampereella syntynyt näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana, uutisoi STT. Sella ehti tehdä pitkän uran teatterissa, elokuvissa, televisiossa, radiossa ja lausuntataiteessa. Hän näytteli 8 vuosikymmenellä ja työskenteli uransa aikana muun muassa Kansallisteatterissa. Hän sai näyttämötaiteen valtion palkinnon vuonna 2009. Sella sairastui nielusyöpään keväällä 2026.
4: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on huomenna pilvinen ja paikoitellen tulee vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Lämpötila on tiistaina 12 ja 15 asteen vaiheilla.
4: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Mä tarviin auton.
4: Novo Setillä onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Miten se rahoitus?
4: Ilman käsin rahakin onnistuu.
3: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Areenan tapahtumiin.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
3: jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.

0: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

ettei sillä ole enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
6: Mä tarviin auton.
7: No, Vosetilla onnistuu.
6: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
7: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
6: Mites se rahoitus?
7: Ilman käsin rahakin onnistuu.
6: Hienoa!
8: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
6: Novoset.fi.
9: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Käskää vaihtaa alaa.
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
7: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta.

0: Olet Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijastin.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
6: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
7: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiitos.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.